0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten petek, ob pol šestih imamo sveže jutrenje temperature, tako kot vsako jutro od 6 do 8, čez dan pa jih pričakujemo do 22. Nekaj bo oblakov, nekaj sonca, več sonca bo zagotovo za vikend, tako da krasen vikend se obeta, sončen vikend z 22 stopinjami, jutro pa seveda sveže, tako kot je za jesenski čas značilno. In pravzaprav bodo take temperature vsaj tja do četrtka, no od petka naprej pa dež in pa bistveno nižje temperature.
2: Lep pozdrav tudi na ceste. Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tako da previdno, da ne bo prišlo do naleta. Drugače pa na naših cestah ni večjih posebnosti, tako da mirne in varne poti še naprej. Kjerkoli novega opazite, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Petek je, dobro jutro, Simona je na nej vaši družbi, hitro je minil ta teden.
1: Mislim, da vsak teden mine kot šus, zato ker se seveda napolno dogaja, dogaja se seveda, kar se tiče letnega časa, dogaja se v programu, dogaja se verjetno tudi pri nas, vsem, ne? Se veste, čas hitro mineva in hitro bo minila ura 7, ko midva dobiva goste.
2: Ona je že pri gostih, mi se še pa zbudili nismo. Dobro jutro, tisti, ki ste že v posteli, pa tisti, ki ste že tudi nekje na poti.
1: Fantje prihajajo.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, cel teden se lahko z nami igrate skrivalnico in tokrat jo samo napovedujemo, ne? Na Facebooku namreč se bo pokazala slika in to pomeni, da lahko tudi vi sodelujete v nagradni igri za 40 evrov.
2: Zdaj pa, ker so tako lepi dnevi, pojdite malo po Q-centru, malo si oglejte prodajalne, malo si oglejte, kaj se dogaja tam in vsak dan boste lahko sodelovali torej v nagradni igri Q-centra Ptuj za vrednostne bone 40 evrov.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete. Ja, res je. Dajmo se hitro prijaviti na Štajerski tednik, namreč sveže novice vsak dan prihajajo od našega radijskega tednika in mi jih z veseljem raznašamo tudi med vas, za vse tiste, ki morda ste spregledali, kaj niste uspeli kje druge najti novic, ne?
2: Ja, vsako sredo izide Štajerski tednik in če še niste naročnik, ker če ste naročnik, imate seveda veliko prednosti, ne? Pri vrsti je prednost ta, da ga imate vsako sredo v poštnem nabiralniku, vsak dan je zjutraj hladno, ne? Zakaj bi šli v trgovino poln, ne? Če ga lahko v 2 minutah imate v svojem domu. Poleg tega, da se pa naročite, pa prejmete tudi, kot Arnej reče v reklami, ne? Krasne porcelanaste skodelice. Mi vsi občudujemo, ko gremo v tajništvo.
1: Eni porcelanaste zobe, drugi pač porcelanaste.
2: Važno, da je porcelan, da je lahek. Ne?
1: Ja.
2: In te skodelice izgledajo zares krasno, skupaj s čajnikom. Vem, da si nastrpen, da si želiš, ampak tudi ti se lahko naročiš, Arnej, na nič 2749341 ali pa enostavno greš k nam v tajništvo. To je na Prtličju, Sojnikova cesta 3 na Ptuju, med 8 in 12 uro vas ta Marjana počaka ali pa med 13 in 15 in se enostavno prijavite. In ko se naročite na Štajerski tednik, torej takoj prejmete te skodelice pri nas v tajništvo. No, lahko pa jih tudi preko spleta naročite. In sicer trikrat vojneve.trafika24.si naročenje Štajerski tednik.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Nezaupanje Slovencev v institucije. Vreme sončno z nekaj oblačnosti. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Lepo zdrav na ceste in pa previdno na štajerski avtocesti pred počivališčem Bistric

0: Ta, oziroma med Polskavo, počivališčem Polskava in po Slovensko Bistrico sever je se zgodila prometna nesreča in nastaja zastoj že 4 km dolg, tako da previdno ne si ogledovati prometne nesreče in pa predvsem pazite, da ne pride do kakšnega naleta. Če opazite, ki še kakšno posebnost, nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
1: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: 6:06, dobro jutro. Danes je oktober že, 2. oktober.
0: In danes še poletno vreme, pol naslednji teden pa bo se malo spremenilo.
2: Še tam do četrtka, okay. Prijetna temperatura je na morju, celo do 28 stopinj, vse tisti, ki greste.
0: Ljubica, ti pa ne boš več na morju, sam povem ti.
2: Ja, Ljubček, vse se da v življenju.
0: Aha, mi hočeš povedati, da smo dopustu.
2: Ne, to ne,
0: dopust?
2: Ampak če je volja, nikoli ne veš, ne?
0: No, glej, mi si bomo privoščili še malo poletja, tukaj je skupina Kingston in pa Luna na obalo.
2: Tudi to je dovolj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Ja, polno romantike bo in polno tudi dobrih in odličnih pesmi, pa še on pride, ne?
2: Marko Vozel, vedno krasen. Se mi zdi, da je to moški, ki se ne spreminja, pač pa z leti vedno bolj šarmanten in pa izjemno prijazen glasbenik. Meni posebej srce, ker ko pokličo ne tako prijazen, da se dobesedno stopiš, ne? In jaz verjamem, da bo prijazen tudi do vas, namreč po koncertu seveda se bo družil z nami in to v petek 13. novembra ob 19.
1: Še 6 tednov samo imate čas, da torej nabavite vstopnice na Eventimu na Trafikah 3-2 ali pa na Petrolovi bencinskih servisih za 13. november, torej ob 19. uri v Dominikanskem samostanu. Res je tak čudovit, romantičen večer.
2: Ja, še posebej pa zato, ker prvič prihaja na Ptuj in zelo se veseli tega. Verjamem, da bo dal vse od sebe, tako on kot seveda njegovi mojstri. Marko Vozel je tukaj in da si ga malo pričaramo v naše domove. Evo ga.

0: seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa izveste, da v Cirkulanah bodo namenili oziroma namenu predelali obnovljeno igrišče.
1: In pa žal smo se poslovili od časne občanke mestne občine Ptuj. Kdo je to? Slišite v lokalnem utripu čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. V Cirkulana so včeraj namenu predali obnovljeno športno igrišče. Županja Antonija Žombar pojasni.
3: Namestili smo prevleko, tako da dejansko bo služilo za najrazličnejšim športom, bolj prijazno uporabnikom. To je poseben material, ki se namešča na asfaltno podlogo. Ta material je izjemno prijazen, tudi je možno ga označiti, se pravi šrafure, kakršnekoli, tako da to smo se tudi poslužili, tudi

0: nogomet.
1: Namestili so tudi razsvetljavo. Investicija je vredna 134 tisoč evrov, od tega so pridobili 50 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Umrla je doktorica Ljubica Šuligoj, častna občanka mestne občine Ptuj. V počastitev njenega spomina bo v sredo 7. oktobra ob 14. uri in 30 minut v poročni dvorani mestne hiše potekala žalna seja mestnega sveta mestne občine Ptuj. Na dan pogreba bo v poročni dvorani mestne hiše med 8. in 14. uro in 45 minut odprta žalna knjiga, v katero se bo mogoče vpisati v spomin na pokojno častno občanko. Žara pokojnice bo istega dne ob 15. uri pripeljana v Vežico na novem rogozniškem pokopališču, kjer bo ob 16. uri pogreb.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Je danes zjutraj od 6 do 8 stopinj, je tja do 20-22, pa se bo ogrelo. Danes tudi oblaki poleg sonca. Jutri pa v nedeljo pa ne bodo besedno brez oblačka. Do 22 nekaj stopinj bo. Prav takšne temperature bodo tudi v prihodnjem tednu, vsaj tja do četrtka. Četrtek celo 23 stopinj, je res krasno vreme nas čaka. No, od petka naprej pa bomo mogoče že morali zjutraj ali pa pozno zvečer zakuriti kakšen kaminček. Namreč zjutraj podobno kot danes od 6 do 8, čez dan pa od 12 do 15 stopinj in pa v petek pričakujemo tudi kar nekaj dežja.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Ja, še zmeraj na Štajerski avtocesti, torej se je zgodila prometna nesreča v smeri proti Ljubljani in med pičoviliščem Polskava in Slovenska Bistrica Sever, je pa nastal dolg zastoj že 6 km vse do Frama in dodatna zamuda, v vaš potovalni čas je 50 minut, tako da res trpno in previdno ne pozabimo tudi narediti reševalni pas in seveda, ko se pelite mimo, si ne ogledovati prometne nesreče. Karkoli novega opazite, ki je kakšna radar ali za drug zastoj, sporočite na nič 80 13 nič 2.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Lepo dobro jutro. 4 minute so čez pol sedmo.
3: Ja, danes imamo kar nekaj mednarodnih dnevov. Danes je mednarodni dan nenasilja. A potem danes je tudi svetovni dan cerebralne paralize, pa svetovni dan stomistov, to so osebe z stomo, in pa dan klinične kemije in laboratorijske medicine.
5: Se pravi, v bistvu bolniki večinoma praznujejo
3: ja,
5: danes.
3: Ja, na žalost res.
5: No, smo pa tudi oktobra končno, ne? In petek je...
3: Roza oktober, v bistvu, ne? Oktober je mesec žensk, tistih, ki pač skrbimo za to, da se redno preglejujemo. Namreč roza oktober je res poseben oktober, marsikatera ženska zdaj trpi zaradi tega, ampak jaz verjamem, da če je dobra glasba, malo spremeni razpoloženje in...
5: Ampak, no, imajo ti rožnati oktober tudi en tak... svojo himno, ne? In to je od Anje Rupel Lep je dan.

0: Lep je dan in še lepši bo, 20 je do 7. Lepo dobro jutro, želiva Simona Jarnej.
1: Čakaj, malo lepše bo. To za mene spominja nekaj se razsmejan ti meni, nekaj imaš ti od zadaj, ne? Kaj ti mogoče greš na kak zmenek. Kaj se ti spomniš, ar ne svojega prvega zmenka?
0: Joj, ne, prvega se bolj ne rad spominjam, ne?
1: Kava?
0: Mislim, je kar črvičilo od živčnosti, pa... Tak, se mi zdi, da je bilo kar stresno, to za mene prvič notek.
1: Aha, si malo čuto, namesto me tulo kaj odzadej, ne? Kaj pa ti je bistvo najpomembnejše na zmenku, recimo, kaj ti gledaš oziroma si gledal pri punci?
0: Ja, sicer jaz najprej pogledam, ne, silhueto, rečemo temu.
1: Ja, 96.
0: Ja, recimo, pol more biti kakšna barva vlasta prava,
1: no,
0: ne? Mislim, vse vseeno.
1: Blond, tako da vam povem.
0: Vse, ampak...
1: A ja, vse si že imel.
0: Blond je tudi v redu. Sem jo pa, recimo, spomnim se, da sem jo peljal na 100 let, ne, pa tudi rad, pač probam, ne, peljati na kako sladico, spoh na sladolet, ne glede na to, kateri letni čas je, ne.
1: Zakaj pa ravno na sladolet?
0: Ja, da se vidi, ne, kak se ga bolotla, kaj ta drugega.

0: Event în prosim?
1: Clare mițiu, dane, în fușă, Luca Basia, Luca Basi, gor, Luca Basi, dola, e cășe normal, în concert, o Basi, albă, mogu și înapre, to poslușat.
2: 10 octombr, dvorana Tabor Maribor, 10 oblitnica. Pridte!
1: Meso zmeșal, pridam!
3: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
4: Dobro, je, kaj rabiš?
3: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
4: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
3: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
5: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Kitajska do nadaljnega ostavila izvoz naftnih derivatov. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Odločitev bi lahko prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno sooča z motnjami v dobavi. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili, protestniki so v več mestih postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, v več mestih so se demonstracijam pridružili študentje. Francoska vlada je sporočila, da so se demonstracije sprevrgle v nasilje na ulicah, premier Sebastian Lecornu pa je zaradi zaostritve demonstracije.

0: Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Lepo zdrav na ceste, še zmeraj prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in pa Slovenska Bistrica. Več kot eno uro čakate trenutno za proti Ljubljani, tako da predvsem mirno in strpno in pa naredimo reševalni pas. Če opazite, kje še kakšen radar ali pa kakšen drug zastoj, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
11: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Ja, lepo dobro jutro in Simona ji se kar svetijo oči, ne počasi, ker malo prej smo dobila eno družbo v studio.
12: Studio se polni in to dveh krasnih fantov. Pravzaprav nista več fanta, ker sta že oddana. In to sta tenorist, bistvo, ne? Samo Kališnik in pa Tomaž Krt.
13: Ja, oba dva tenorista.
12: Zdaj po imenih morda še nista toliko znana. Zdaj, dobro, Samo Kališnika vsi vejo, kdo je, ne?
13: Ja, za sebe nimam občutka za to. To morate drug povedati, koliko me poznate.
12: Če pa rečemo Kvatropirci, a to pa ja.
10: To je
12: glasbena
10: jasno.
12: Skupina Kvatropirci, ki deluje od leta 2011 že.
13: Da, 15. leto je zdaj, ja. Kva smo stari.
12: In v mešanem pevskem zboru ste se spoznali?
10: Kak so začetki bili, no? Kje ste se spoznali, kaj ste dogajalo?
13: Ja,
10: kje ste skup prišli?
13: Mešani pevski zbor odmev, vsi štirje, se pravi prvotni člani, smo tam pel. Uh-huh. Kar nekaj let pravzaprav, pa tam ni bilo sam petje, tam ne bilo tudi druženje in tako luštno smo se imeli in smo
10: res smo hodili, bili prijatelji, ja.
13: Tako hodili po nastopih, po tekmovanjih in pol je bilo pa v Škofji Loki eno tekmovanje, pa na inču nismo celo zmagali takrat,
10: ja, zlato smo dobili, ja.
13: In smo mal proslavljali tam čez cesto v enem lokalu.
12: In ste gledali, kako se zaštekate, ko ste proslavili, ne, če je to to?
13: Ne, dejansko smo rekli, pač takrat so se neke te, aj bila po radio na Dalmatinska, ali pa tako, demo, takrat so se ful štrtvale, ta Ruža moja crvena, to je bil takrat hit vseh hitov, no. In takrat smo po na konč še bolj kot ne, sami štiri ostali, še ene dva sta bila, in smo rekli, pa dajmo mi to malo probati za pet, tole Ruže moje crveno. Dva sta znala, dva nisva znala, ja. Pa smo vse nekako zapeli pol, ja. In smo rekli, pa to pa res dobro zvoni, ne. Uh-huh. Smo enkrat prvično smo sami štiri skupaj zapeli, pa tako barve glasov, pa vse je bilo v redu, vsem je bilo vse fajn, in smo rekli, pa dajmo to mi, ne vem, naslednjo vajo mi še malo podaljšati, pa mo sami še kaj probali zapet, še kaj druzga in dejansko smo takrat pol ostali po mojo do enih, dveh zjutraj.
10: Vse

0: sedmih so, naslednji vaji.
1: Ja, ob sedmih so bile vaje za zbor, ki so trajale nekje, recimo, do 3 ure, mm. Pa smo pa še mi do 3 ure pel potem.
2: Ja, morali ste se pogovoriti, ne, kaj ni štimalo, ne, se ne za drugače, ne.
1: Bilo je veliko tekočih pogovorov.
2: Ja, ja. Ja, ja. Kako pa ste se, pravzaprav, ko ste se združili, ste se gledali potem, kako se skonektate skupaj, če se lahko tako izrazim, ali ste gledali glasovno?
3: Torej?
1: Sploh nismo nič gledali. To se, stvari so se kar dogajale. Mm-hmm. Mi smo pel in smo videli, ja, to nam je všeč, a znamo še kakšno. Pol je Gogo takrat še zrihtal od enega prijatelja, ki je pel pri eni skupini, ali ena tako klapa, ene te prav tudi one stare klapske note, da smo začeli malo širiti repertoar, mm-hmm. Ampak izključno samo zato, ker smo mi to hoteli pet.
0: Mm-hmm. V bistvu sploh ni bilo v planu, da bomo ime imeli, da bomo skupino ustanovili, da bomo pol pet hodili na okrog, ampak smo dejansko sam zaradi vesela štartali. Ker res, ful je dobro zvonil, nismo še imeli takih izkušenj, da bi sam, da bi vsak svoje štimo pel in res nam je bilo dobro in smo uživali vsake vaje, še malo popivčkali, luštno se imeli zajebavali.
3: In iz tega se je potem rodilo tudi vaše ime, kako?
1: Ja, to smo tudi dolg časa zbirali, mi smo že v bistvu tudi nastopali, že, smo že začeli nastopati, ampak nismo imeli imena. No, ne vem, kako je bilo, ja. Takrat en prvi nastop, sem jaz pol še svojo ženo tam spoznal, ne, ker sva zdaj že poročena, tako da vem, kdaj smo kot roperci štartali in kdaj vem, kdaj sem spoznal svojo. Ne,
3: si, da, ta lepo zbral, datum, dobro. Ja. Pametno si izbiral.
2: No, pa, kdo je zdaj pravzaprav dal ime? Ste se skupaj?
1: V bistvu moj prijatelj. Mi smo 100 let iskali, kva bomo, a bomo Laški Union, takrat je bila
0: klapa. Ne, še en pridevnik je bil posebno spomenut, neki, ta klapa Laški Union.
2: Zakaj pa niste kvatro pivci?
0: Ja, zato, ker smo pirpili, ne?
1: Ja, pirci. Ja. Smo samo
0: pirci.
1: Ker smo prav pirpili.
2: Ker vi imate pir, mi pa imamo pivo, ne? Na Štajerskem. Ja. A, dobro, dobro.
1: No, en moj prijatelj, ja, je bil bolj pameten, ki mi takrat, pa vi ste štirje, pa radi pir pijete. Zakaj pa ne bili kvatro pirci? Pa sem jaz pol takrat povedal fantom in so bili vsi za. Ker noben se ni boljšega spomnil.
3: In kaj takrat ste potem zbor pustili, ali ste še vztrajali en čas?
1: Smo še dolg časa.
0: Še sam pol smo tako po en, pa po en smo ven padali, se mi zdi.
3: No, lepše vas, da ste sami šli, ene nas so ven vrgli.
0: tako.
3: Ampak drugače ste takrat začeli samo za slovensko glasbo, ali tudi hrvaško, bi se rekli, si Ruža crvena, ne?
0: Ja, v bistvu smo začeli s hrvaško. Mislim, da Ruža crvena, pa potem je bil Oprosti, komato Džibonja, ena taka klapska priredba, ful dobra priredba je bila. To je bil drugi komad, ki smo ga pel. En cajt smo sam tele dve znali in takrat smo šli kele nastopati. Ja. Mislim, v bistvu sploh ni bil to nastop.
1: Ne.
0: Mi smo se kar sami ponudili tam po Repanku in v Štiriji so imeli eno fešto, tam, ki je bila njegova Ana zraven. Ja. In smo se kar ponudili, a mi lahko tle zapojemo ene dve.
1: In so bili za.
0: Da smo dobili izkušnjo, pa to. No, in so bili za in ful aplavos po vse skup.
2: Tako da niso začetki lahki, ne? Ko si kdo mi... Aj, kar ti si, ko si začel po puncah že prvi dan?
1: Ja,
2: tako malo je, mislim... Malo ti je pomagalo, ne, da jaz, dobro poješ.
1: Lej, jaz, to je prav moja zgodba. Mm-hmm. Jaz sem imel dolg časa že tako plus minus ljubezensko moje življenje, pa vse to. In jaz glih, preden sem stopil skozi vrata te gostilne, sem se še z eno zaključil. Prav, res. In ona je ful še rekla, daj se morava videti, pa to jaz sem, ne, hvala, ker sem vedel. Ne, ker sem že, jaz sem rekel, ok, za mene ni na tem svetu ljubezen, jaz nem spoznal te prave ženske, lej, meni je zdaj čisto sen mi je. Ne. In, tudi, in pol direkt, evo, sem Ano spoznal in jaz sem tudi rekel...
2: Kaj, isti dan?
0: Prav takrat. Na tem nastopu, tam je bilo v družbi.
1: Tako da ni za obupati, ne samo sprejeti je treba, da življenje teče po svoje.
3: In v bistvu za začetnega kruga se največ poje, ne? No, evo si se ga najedil, ti si spoznal torej Ano, ti si že tako tudi dan, ne?
0: Tako.
3: Tak da upam samo, da sta obe dve mili. To vajo dve.
1: Sta.
3: No, za začetek, evo, ena od kvatropircev, Mila.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
9: V tem jutru z nami VIP gost Štajerske budilke ter Simona in Arnej.
8: Ja, pa nisem en VIP gost, ampak imamo dva, in, oziroma lahko rečemo kar celo skupino, ne kvarta pirati.
10: Danes pa imamo kar srečo. Ja, samo Kališnik in Tomaš Krt ste z nami. Dobro živjo, jutro.
11: Ja, jutro, jutro.
10: Sta vidva jutranje dušice?
11: Glih, danes sem mogel v petih vstati in sem razmišljal, kdaj sem nazadnje v petih vstal. In nisem, ponovadi zmer ostajam ob sedmih, da lahko sina počasu vrtec spravim, sami dva greva to, ob sedmih se zbujava, pol se rihtava, pol kaj pojeva, pol se še poigrava, ene pol devetih pa greva.
10: Ja, imamo pa enega, ki pa zdaj nič ne pospal kmalo, ne? Je to pa samo, ne?
11: Ja.
10: Samo zdaj še spiš lahko
12: imamo, zjutraj. Imamo pa še enega v skupini, ki dela že dva meseca, nič ne spi. Ja. Pa koco, pa lih punčko.
11: Pa imamo še enega, ki bo pa čez pol leta tudi spet nič spal, ne? Tako da...
8: A bo te visto nekaj špilo?
11: Ja,
10: ste pa kar plodni, ne?
11: Smo.
12: Kar v redu, smo, se kar smo. Držimo.
8: To so te verige prijateljske, veš, ko ima en more imeti, še drugi, da
10: ja.
12: Zdaj bolj zdravo živimo, ne, kot smo prej smo omenjali, za kva smo kvatropirci, ne, ja. Štirje, ki radi pivo pijemo. Zdaj ga precej manj spijemo, tako da to zdravo življenje v zadnjih letih se kar dobro pozna zgleda.
10: Ja. Samo kot letos po mojega boste kar, ne, glede na to, da vas čakajo taki prijetni dogodki.
12: Ja, enkrat smo že, dvakrat pa še pride pol.
10: Pa tudi za 15 let kvatropirca tudi, ne, to se spodobi.
11: Tis bo pa lušten.
10: Če bi zavrteli čas nazaj, recimo leto 2011, ne, bi si takrat sploh predstavljali, da se bo ta zgodba nadrevala oziroma da se bo pripeljala tam, ki je?
12: Tudi približno ne.
11: Tudi ljudje smo bili drugi. Vprašanje, veš, če bi tudi takrat en prišel pa rekel, da vi imate tole, bo pa tole bomo delali. Jaz ne vem, kako bi takrat tudi reagiral, kašen sem bil, že vem osebnostno, veš, 15 let nazaj, to je ful.
12: Ne, sploh ne bi bil pripravljen toliko cajta za to dati. Ja. Ampak ko se tekom
11: energije tudi, ja.
12: Let, kot človek tudi spremeniš, pa se itak ti rata vse, pa če res všeč to, da hodeš okoli, da ljudi razveseljuješ z glasbo, to
10: da
12: je res
10: dobro. Da marsikatera nevesta joka za vas.
11: Ja. Ja, se tudi kdaj tukaj še ženi, ne? lušten je to videti, kako se tvojih pesmi dotakne, kako se tvoje pesem dotakne ljudi, pa že sam to, da ti zapoješ, ne, tudi ko mi smo sploh od začetka, smo ful veliko coverjev tudi odpeli in že način, kako na naš način malo drgač zazvoni, kakšna pesem je lepo videti v očeh ljudi, no, ker res spoštujejo to.
10: Štirje moški, štirje glasovi, 15 let skupne poti, kaj je skrivnost, da se po vseh teh letih še vedno lahko prenašate. Mi delujete zelo prijateljsko.
12: Ja, skrivnost je,
11: dve menjave.
12: Da menjaš v mjesto.
10: Ko zakon, ne?
11: Malo za šalo, malo za res. Ne, ne moramo govoriti o tem, ne, da 15 let, da smo isti skup, ne, ker nismo mi dva samo tam, ja, ampak mi dva se nikoli nisva, ka bi rekel, ful kregala. Ne vem, no.
12: Ma, vse je bilo, Tomaš. Ampak, lej, to je vse, vse je bilo prav tako, ki je bilo. Zrasli smo kot ljudje, tudi tiste narodnosti, ki so bile vmes, to je že zdavni pozabljen. Ne, pa zdaj, da ni, zdaj to tako izpadel, kada so bile, no, in kakšne krize, niso bile, no. Sam nismo bili pa zmeraj čisto skljeni, no, kaj pa, kako bi to šlo.
13: Da po rumenih sajtnikah vah sravno ne vlačijo, potem ne, da bi imeli kakšne ne, krize, ne, pa, ali pa...
12: Teple se nismo toliko, da bi imeli podplutbe, no.
11: Jaz bom rekel, da najlepše leta so zdaj te zadnje 4 leta, ko smo še Albina dobili,
12: ja,
11: in nekako je to res, tudi on prinesel eno tako super mladostno energijo, ne, ker je pomladil ekipo.
10: Kaj pa je težje, najti pravega pevca ali se navaditi novega člana? Kaj je težko?
11: Materno. Veš kaj?
12: Težko to primerjaš, je oboje. Ja. Ta prve je težko najdeti, pa se je pa težko navaditi.
13: Kdaj pa recimo sploh najdete vaje, še sploh imate te tipične vaje, kot ste jih prej omenjala, da ste se...
11: Imamo tipične vaje, ampak ne redno. Imamo vaje takrat, ki prije kakšen projekt, da je treba zdaj pa kakšno stvar nujno narediti. Evo, ja, se moramo dobiti takrat. Nismo pa tako dosledni, da enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni, da se bomo dobivali. Ne? Ampak glih, ta teden je prišlo nekaj
12: zdaj,
11: tako.
12: Zdaj mogoče tudi potrebe ni več take. No, od štarta je bilo res treba, da smo, mislim, že tako, da smo se začutili, da smo začeli znati skupaj pet, skupaj delovati. Tako da smo dejansko imeli od štarta tiste tedenske vaje, tako smo rekli, po vajah od zbora. Ne? Po je šlo pa to na 14 dni, pa na 3 tedne, zdaj je pa res tako bolj kampansko. No, zdaj se bomo kar parkrat dobili, zato da bomo ta decembrski koncert pač spelali res.
11: Ampak ta glaven del vsak posebej naredi doma, ne? Note se spišajo. Treba mora vsak, mora biti pripravljen, da ko mi pridemo na vaje, to načeloma šteka oziroma mogoče že med samim kakšnim nastopom, pred nastopom, če moramo kaj počakati, gremo tiš čez, evo, superca, povadili smo. Zven pa, kakor je sam rekel, nekak že malo veš, kako boš pel, kako bo nekak zvenel, kako more zveneti. To je tist, ki se navajaš v bistvu tudi.
13: Se pravi, ste kar pridni fantje, ne? In naredite domačo nalogo.
12: Ja, dejansko smo iz tega prišli, da smo se dobili skupaj in pol skupaj študirali, pa predvsem midva, ki so mogoče glasbeno malo bolj podkovana, so pol še druge dva učila, pa kva zapet, kako zapet. In iz tega je prišlo na to, zdaj tudi po menjavi obeh članov po tokmo cajtu, da sta tudi one dva oba dva to glasbeno podkovana, da se kamot doma pač vsak po svoje nauči, pa sam skupaj pridemo, pa sam to uskladimo, dinamiko, tle bolj potiham, tle lepo končamo, tle le pavza, tle to, tle vdih, cef.
10: Torej, imate vi dva zadnjo besedo, koliko razumem.
13: Kdo je glavni benda, kako si že reče, vodja benda, ker ponovadi je nekdo... Ja.
11: Mislim, mi smo na tem, da ni prav vodje benda, ampak mi dva samo tam nekak to glasbeno, sva mi dva odgovorna za to, bom rekel, no.
10: Kateri pa daje pravila? Odvajo? Kjer je malo bolj, bi rekel, temo...
12: Ni.
11: Jaz bi rekel, da je samo res dober v medijatorstvu, oziroma on zna videti celostno sliko in zna pol razparcelirati, oziroma se pravilno odločiti na vse situacije, ki jih vidi, in mu v teh zadevah mu pač zaupamo. Ne? Jaz sem mogoče balun, da dela se moramo nekaj na hiter spomant, pa ok, to, ali pa tist, ali pa demo to na tak način.
12: Ja,
11: no,
12: on
11: impulziven,
12: je tak impulziven, no. Jaz sem pa bolj premišljen.
11: Ja.
10: Zdaj, skupaj sta ideal.
11: Skupaj sva ideal.
12: Zato pa... smo pa že 15 let, evo, to je to.
13: Drugače studio imate vsi doma, jaz vem sam za samo, da ga ima, sicer snemate pri njemu, ali kako to potem?
11: Snemamo pri njemu, vsak si je pa pred leti že priskrbel en mikrofon, eno kartico, da lahko pač demote posname.
12: Veš, pred leti, takrat je bila korona.
13: To se to sem zavljala.
12: Ker smo si takrat vsi to priskali.
11: Ja.
12: Takrat smo mogli delnice kupiti od tega Focusrite-a pa to, veš.
13: Kako ste takrat funkcionirali? Ja, se je kar nekaj v coverju se takrat posnelo, ne tudi?
12: Ja, dejansko smo nadaljavo to, mislim, neki tudi nismo nadaljavo, ampak poučin pa smo, zato smo si tole nabavili in lepo malo po telefone oziroma kamerco, pa lepo Cubase ima to vse, da nadaljavo povežeš in jaz sem mu spušal isto, kot bi pri meni snimal, ne, na ta
10: pa,
12: način.
10: Kako pa je bilo za glasbenika počivati takrat? Je bilo to verjetno
13: kako ste višli čez to
10: obdobje? Mučnih dve, tri leta?
12: Prve tri mesece je bilo tako vrhunsko, da bi ponovil kadarkoli. Pol je pa to začel biti res pain in the ass, te prav. In pol se je vsak pač znajdu, kakor se je, da smo čim več lahko še zmer delali, pač ustvarjali, pa dali ljudem musko, a ne. Zdaj, ker je bilo pa koncertov, pa pol pa tiste pravila, pa en zic vmes prazen, pa take stvari, pa na en stran not, pa na drug stran ven, pa to.
11: Mi smo šli na turnejo takrat. Mi smo imeli rokovsko turnejo. Mi smo pač probali vse en kljub temu, da so bile neki lockdowni, pa to vzdržvati vsaj en občutek, da se pa še stvari lahko dogodijo in da ni pač to res pač tok navaren načelom.
12: Sam je bilo pa res naroden, ker sej vsak, ki kdaj kakšen koncert organiziral, ve, da tle ni bajnih plusov, a ne? In ja. Če imaš lepo vse razprodan, pol pač nekaj zaslužiš. Če imaš pa ti zraven vsaga človeka en zic frej, pol pa če imaš vse razprodan, slih nek na nuli ali pa mečken nad nulo. Ne? In dejansko smo tisto turnejo naredili mečken nad nulo. Tako da smo bolj kot ne vzdržvali, da nas folk ne upozabu.
10: No, doma pa vi nimate frajzico, vsi imate svoje deklice, ne? Svoje dame in tudi eno pesem, torej Deklica, je, ki je posvečena vašim najdražim.
13: In pred šestim leti nastala celo akustična verzija, ne?
12: V bistvu Deklica komad je zelo star komad, po moje ne 25 let od ansambla Ajda in mi smo, v bistvu naš Matic, zdaj že kar dolgo časa sodelujemo, je naš menedžer, on nam da velikrat kakšno fajn idejo za cover in tudi takrat se je on na tole Deklico spomnil in smo jo pol lepo v našo verzijo štirglasno s kitaro
13: naredili. No, mi bomo sedaj slišali.
12: Odlično.
13: Kartopice in Deklica.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro v lokalnem utripu. Državni zbor je ta teden sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ormoška poslanka Mojca Žnidarič pravi.
3: Neki poskus zakona je v prejšnjem mandatu že bil, ampak ni bil uspešen, ker nobena vloga še ni bila rešena tam pozitivno. Torej najprej bo seveda slovenski konzili treh zdravnikov terciarne ravni dal mnenje. Je pa tu tudi možnost, kolikor to mnenje ne bi bilo pozitivno, da potem obstaja tudi možnost, da zaprosi sklad za dve tuje mnenje, neodvisne. Tako da bi se ne končal postopek s tem, če slovenske zdravniki dajo negativno mnenje. Ne. Cilj je, tudi ko smo Mateja letos srečala na te dogodke, se kamorkoli si šel, si srečal njega in njegovo družino, smo mu nekako obljubili, da bo to njegovo božično darilo za letos. Tako da jaz res srčno upam, da bo, ker zdaj torej zakon mora biti objavljen, sklad potem ustanovljen. Res je naš cilj, da se prva vloga že letos rešijo.
2: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Policisti in redarji vse poletje spremljajo problematiko predelanih mopedov, ki dosegajo visoke hitrosti, ob tem pa opozarjajo tudi na odgovornost staršev. O problematiki predelanih mopedov so govorili tudi na sredini 13. seji Sveta za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Ptuj. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog je pojasnil, da se policija s problematiko ukvarja že vse poletje. Prijave oziroma opozorila občanov pa še vedno prejemajo. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Z novimi novicami se vam pridružim čez eno uro. Želim vam lep dan.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Trenutno imamo 6 stopinj na Ptuju, oblačno jutro je, ampak dan bo krasen, od 20 do 22 stopinj pričakujemo. Nekaj bo oblakov, nekaj sonca, več sonca pa v prihodnjih dneh, že pravzaprav za vikend, ko bodo 22 stopinj. Prav takšne temperature vse tja do četrtka, no od petka naprej pa bistveno nižje temperature čez dan. Tisto pravo jesensko vreme prihaja z dežnimi kapljami.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Lep pozdrav tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče še zmeraj dolg zastoj na štajerski avtocesti, vse od Frama do Slovenske Bistrice. Več kot eno uro boste čakali, prosim naredite reševalni pas. Obvoz pa je trenutno preko ceste Hoče Fram Slovenska Bistrica. Ampak tudi tam že nastajajo zastoj, tako da previdno, počasi in pa predvsem strpno. Če še kaj opazite, kakšen zastoj ali radar, ki sporočite na 08013 02, in to je tudi ta prava telefon številka. Hvala, ker boste sporočili.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in...
7: Kvartropirci.
11: Kvartropirci.
12: To, lej, skor je zaprko. A veš, da sprej že enkrat rekel kvartropirci.
7: Sem, ne?
11: Ja.
13: A karta te tudi...
12: Ja, to... Ne, jaz ne, no.
11: Še kaj bom rekel, ne, to je prav un, ki smo že izbirali, pa ki se je to začel, pa ki so začeli to govoriti, ne, takrat smo si prav rekli, lej, ne bomo menjali, ne, to je pač na vsakemu posamezniku, ne, da se to malo...
13: Zdaj smo se malo nehali že sakirati, včas smo se zelo sakirali, pa vsa ga ful popravljali, yeah. Mislim, no, se še zdaj, da je čelih v medijah piše, pa se še kar naredi, veš, to, yeah. Še kar po 15 letih. Yeah. No. Sam se pač naredi, jaz točno in da ti veš, da smo kvatropirci, pa ste lihko prej zafarknu. To se pač zgodi in zdaj smo se malo nehali sakirati.
5: No, ne rabite se pa sakirati, ker imate pesmi z milijonskimi ogledi, ne? Se kdaj zgodi, da vas številke presenetijo?
11: Ja,
13: pa v obe smeri.
11: V obe smeri, ja. Ne, v bistvu vse so en lep dober pokazatelj konc koncev, v katero smer bi, je treba iti, ne? Je to kar v redu. Smo hvaležni v bistvu, da so sploh te platforme, ki ti nekak dajo to. Po drug stran pa pravijo, ne, da v starih cajtih je bilo muziko slišati možno samo na koncertu. Uh-huh. In da že takrat, ko smo CD-ji začeli ven hoditi, ne, si ti začel sebe cenejš prodajati, kakor je pa glasba dejansko redna. Ne? Tako, ker itak uživo ti ne dobiš sam Wave-a, ki smo se prejali MP3, a ne, pa je muzika, v živo ti dobiš polno energije. Za tega se še zmer hod na koncerte in za tega se še zmer tudi tam uživa, ker dobiš tudi to.
5: Pa zgodbe, v bistvu, ne?
11: Tako. Ne, zdaj imamo pa tole tele platforme, ki se spini vrtijo, pa tisti counteri, da imaš številko, ta je bila pa tokrat zavrtena, bum. Ampak kaj ti to zdaj končno poje, ne? Mi na koncertih imamo še zmer full obiska, kakšna pesma se pa kdaj naprimer na teh platformah čist, ne? Kakšna ima pa 2 milijona.
5: Ampak kako se...
13: Kaj že, če se odsmino da živeti, jih ima že pa, ne vem koliko, ene 7.
11: Res?
13: Ja,
11: ja tisto, noro.
13: Dej, poglej.
7: Bom, ampak ja. Povejte, kaj se dogaja, če vidva, kaj s temi socialnimi omrežji, no? Kako se vidva srečujeta?
5: Delite recimo svoje življenjske zgodbe. Zdaj, ne, samo ti si zadnje čase kar veliko po teh rumenih medijih, ne? Ampak seveda zaradi odlične novice, ne? Ker boš postal očka.
11: A veš, nekje je tako eno novico, na vsake tok cajt povedati, nekje je pa telefon držati v sebe, živijo, pogledajte moje življenje. Mm-hmm. Pač meni se zdi, da vse en del tebe mora biti tvoj privaten del. Ne moraš to kar vse.
5: Torej ne deliš vse,
11: razen,
5: ne?
11: Ne, ok, ni šanse. Razen, če si se pa odločil in da boš iz sebe naredil nek produkt, ki ga boš pa pol tako dajal, to si pa pol primorana, ne? Tako da.
5: Vi bistvo svoje produkte ste vsi naredili, ampak jih ne boste kazali, koliko
13: ja. Tako. Ja.
7: No, ko smo prej bili, ne, koliko si rekel milijonov?
13: Ja, ne 7.
7: Čakaj, zdaj govorimo, če se od spominu da živeti, ne?
11: To je 4.
13: O, pa sem pa jaz zamenal tole.
5: On je ko naša politika, ko reče, proračun je 4, ne, pa ne 7.
7: Zdaj si prerekel majno, pa je pa 4,5, ja. Več kot 4,5.
5: To je seveda odlično.
7: Je pa pred 7 leti, teda mogoče si to številko videl.
13: Evo, lej, 7 let nazaj.
7: To, drugače imate kar nekaj dojeto tudi, ne? V bistvu za vsemi pašete, ste ko ena vegeta, bi se mogli
13: rekli. Ja, na kjer okoli hrano. Pa ne vem, drugače v bistvu mi sami... Sploh ne vem, če smo bili kdaj pobudniki za kakšnega od teh dojetov. Vedno so v bistvu drugi do nas hodili, ampak vedno smo se zelo z veseljem odzvali. No? In uživali v vsakem od teh sodelovanj, ker tudi takole se še pa toliko bolj spoznaš s to skupino ali solistom, s katerim imaš dojet. In rataš pač fajn parjato in je, mislim pa nasploh, če sta dva izvajalca, se še pa toliko bolj lahko komad ponesem.
5: S katerim največ nastopate, recimo?
13: Ja, zadnje čase z Markom Škugorjem, definitivno, ker zdaj imamo že 2 komada skupaj, enega slovenskega, enega hrvaškega.
11: Je bilo pa neverjetno na ključ, je bom rekel temu, da smo se sploh lansko sezono porok iz Aljo neverjetno velikat videli tako na privatnih zadevcah in smo ful velikat pol tudi skupaj zapeli tisto njeno našo priredbo, no, skupno priredbo.
7: Kak pa sicer usklajujete? Mislim, imate še kakšne druge službe zraven, torej kvatropircev? Zdaj sem prav rekel, ne?
5: Fehtar, ne, ki je že Dončiča videl, ne?
13: Tako je. To je bila tudi kar zanimiva zgodba. Sam se mu je tako modil naprej, a veš, jaz sem mi samo to malo poklepatal.
5: Pa da te kako pivo ruklili, ne?
13: Ja, tako, ne. To smo se sam bolj na hiter srečali.
7: No, ampak vseeno, kako sklavujete torej še te svoje druge dejavnosti, oziroma ti torej fehtarje, ti tudi
13: jaz
7: imaš...
13: Jaz imam v bistvu srečo, zato ker je Matic menedžer obema skupinama, mislim, in pol on usklajuje moje delo. Veš, se ne rabim zdaj ukvarjati s tem, pač takrat, ko je, moram jati in to je to. Tako da meni to ni nek hud problem. Ti boš za sebe povedal,
11: jest,
13: Tomaš.
11: V bistvu sinhroniziram risanke, pa tudi na pogrebih pojem. Si pa trenutno še urejam pač prostor pri sebi doma, kjer bom še petje učil in še eno drugo stvar delam, ki je mečkem bolj izoterične narave, ampak tako mene tele tibetanske sklede me neverjetno navdihujejo, kakšen zvok je to in imam tudi plan se s tem ukvarjati, en del tečaja sem že naredil, kasneje pa mrskej še pridem.
5: Zdaj omenil se risanke, v kateri risanki zdaj slišimo
7: tvoj glas? Ja, kite vas slišimo. Zdaj smo pač, potroci se zbojo, da vidimo, kite bojo slišali.
11: Drugač sem bil včasih, sem bil ful na risankah na Pop TV, zdaj sem se mal omejil in snimam samo za en studio, ki pa pač dela tudi pač te celo večerne. In sem bil v teh, v Sneguljčici, tej Tanovi, a ne, temu filmu sem bil princ.
5: Lahko
11: pa,
5: malo slišimo princa?
11: Ja, ne, je moj glas, to je to, kar slište okay, zdaj, dobro. To je to noter. Ne? In pol tudi, recimo, to novem Levjem kralju, ki je bil v kinu, sem bil ta... In taka, ki potem postane Scar, naprimer, ta bad guy, no, ta slab, lik, ki je imel v bistvu eno veliko preobrazbo doživi, no, ampak ne moramo reči, da je slab, no, sam pač kakšne slabe stvari je mogoče naredil, take neglih pravilne, no. Ja. Naš Albin je programer, razvija zdaj le za lekarne eno aplikacijo in upa, da bo čim prej se to razširali in v bistvu rešuje mal lekarniške sisteme, no, ki delajo še na enih zelo, zelo starih programih.
13: No, on mislim, da najtežje usklajuje to, ker je dejansko res, res zaseden človek. Oziroma, ne najtežje usklajuje, ker on je v bistvu sam
11: tudi
13: svoj
11: direktor.
13: Šef, se pravi, če mora jeti, mislim, če imamo mi dopolne, pač on gre, če je treba. Sam on je ogromen kat, no, in tudi če imamo mi na delo kakšen koncert, ne, in popolne zvečer,
11: se dam, gremo
13: pelamo. V osmih domov, ja. Neč dela, grem pa še za ne tri urce na firmo, a veš, kaj je to, ne.
5: Ampak je pa res, ne, imate pa vi prvi, ste soočeni s tem, ko novi recneje pridejo, ne, na trg.
7: Zdravila.
13: Ja, zdaj imamo iz prve
7: Simona,
13: roke podatke.
7: Simona,
13: moraš
7: slovensko govoriti. Recneji.
13: Zdaj niso več modre tabletke, zdaj bojo rjave ratale.
7: Važno je, da imate po koncu dneva in po koncu nastopa vsak svoj raj, ne? In dajmo si zavrteti torej z vaše nove plate Nine Rain in Kvartopirci. Kvartopirci? Bože, sem ti...

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vse,

0: Marko Škugor in Quattro Pirci. Jo, še bilo treba skoncentrirati. Drugače, torej, ena pesem, v katero ste torej Marka Škugorja prepričali, da ga zapoje slovensko.
1: Ej, pa on je sam prišel s to idejo.
0: No, mi, vidiš, smo skupaj, spet duet, ja. Torej, ki je nekdo prišel do vas, super.
1: Res, mislim, dejansko je bila skupna želja takrat, oziroma iz njegove strani je prišla tist, da bi skupaj posnela, ampak mi smo itak, ko smo že skupaj koncerta dva odpeli, smo rekli, lej, mi tudi zelo uživamo v njegovi družbi, ampak on ima prav željo, ja, pa dej, da bo v slovenščini. Ne?
2: Ampak mu je kršna slovenščina, ne?
3: V bistvu,
2: se bistvo ne sliši,
3: redu.
2: Da je Hrvat, ne?
1: Zelo malo je bilo za popraviti. Tako,
3: mislim, da če se spomnim od snemanja, Kostanjeve oči, ta Kostanjeve mu ni šlo, Kostanjave. To smo šli desetkrat, vse ostalo je pa bolj kot ne iz prve zapel. V bistvu ti si mu, Tomaš, posnel
1: Pilota,
3: na Voice,
1: se temu reče.
3: Lepo, pač po slovenski, lepo je zgovorjeno in on si to poslušal in je naredil. In je dejansko prišel v studio in je bilo 3-2-1 narejen.
2: To je bistvo edini Hrvat, s katerimi imate, ne?
3: Ne,
1: Klapa Kampanjel.
2: Klapa Kampanjel še, ja.
1: Mamo Želim.
2: No, imate pa tudi
1: smo pa v hrvaščini pili.
2: Ja, imate pa tudi veliko sveda slovenskih duetov.
1: Drugače imamo na YouTube tudi sklapo Bonaco, imamo, kva so že, Daleke ljubavi. To je pa pesmi iz
3: stara zadeva.
1: Ja.
0: Pa tudi tole imamo v naši bazi, tak da, sklapo Bonaca.
3: A tudi?
0: Tudi.
1: Noro.
0: Se pravi, res velika zgodovina že duetov, bi rekli, ampak že prej si omenjal, torej, z ženskami imate tudi komade, ne?
1: Ja.
0: S kom si rekel prej, da ti je
1: največi? Z Manco, z Aljo, s Heleno, to, kje je ta pesem, kva je že, v stari konobi.
0: No.
1: To je drugače tudi, veš, to niso, so prav drugače lepe pesmi, če bi jo zdaj zapel, bi to čist drugačen zmen.
2: A zato ste danes z levega profila želeli sliko?
3: Ja. Ej, kako je pa tale komad se izšel? Aha, slušalke, je že prva igra.
0: Ne, sem pač, gledam to, koliko imate teh duetov, ne, je seveda naj od vam malo tudi zanimalo, kak bo z druge strani, ne, in smo malo povprašali, torej, kako je, kaj sodelovati z vami in koga mislite, da smo poklicali?
2: Ja, koga mislite, da sva poklicala?
1: Ne vem, Aljo siguren, Manco.
0: Bo kar prvi odgovor pravilen. Tako da, Alja, povej, kako je, kaj je sodelovati s Quattro Pirci.
4: Živjo, en lep pozdrav v studio vsem poslušalcem Radija Ptuj, vam Quattro Pirci, tebi Simon, Arnej. Upam, da ste super. No, evo, zdaj pa da odgovorim na vaše vprašanja. V bistvu zelo naravno, zelo preprosto, zato ker so tudi oni sami preprosti, srčni, prijetni in predvsem je to važno, da je med nami dobra energija, da se imamo ogromno zapovedati in pa najbolj pomembno, da skupaj zelo, zelo radi pojemo. Se mi zdi, da se tudi to, da smo sodelovali že v preteklosti, nekako kar čuti, da je bilo namenjeno, zato ker je energija bila prava, ne?
0: Ja, res je.
1: Ja, luštno.
3: Zelo lepo.
1: Dalje, hvala, no, če poslušaš, že
2: ste
1: po koncu.
2: Torej, na prvo zapalili, se reče temu. Ste se razumeli že na prvo žogo.
3: Ja.
2: To je zelo pomembno,
3: pa
2: ne?
3: Res. Že, pa sej smo se v bistvu z vsemi od štarta že, ne vem, mora biti smo pa mi tako fajn.
1: Mogoče smo pa res tako fajn, ljudje pravijo.
0: No, ampak Alja, zakaj pa ravno z njimi?
4: Kot sem rekla, zato ker se dobro ujamemo, ker imamo skupne interese, to je to, da želimo predati najboljšo možno verzijo glasbe in izkušnjo poslušalcem, seveda na koncertih.
0: Kaj na dosti koncertih ste že bili skupaj, ne?
1: Tudi.
3: Precej.
2: Po rokah tudi.
3: Že ona je bila na naših, mi smo bili na njenih, pač ko smo organizirali. In na porokah, kar parkrat smo se tako dobili, da so najeli oboje, pa smo pol zapeli kaj skupaj, pa kaj posebej.
2: No, najo pa je tudi zanimalo, kaj je Ali pri vas najbolj všeč?
4: To, da so srčni, preprosti, ljubeči, takšni, kot jih vidite na odru, takšni so tudi privat.
1: Ja, sej, to
3: lepo.
1: Je to, ne?
3: Zelo lepo.
0: Ampak s čem se pa torej razlikujejo, Alija, kot Quattro Pirci od tebe?
4: Ne vem, to pa najboljše, da fantje kar sami povejo. Ja, fantje so kaj? Razlika je ta, da so fantje. Drugo se pa zdi, da smo si na nek način kar podobni. Imamo iste vrednote, zelo nam je pomembno, da imamo urejen lep dom čustveno in tudi, da veliko radi nastopamo, da se radi družimo. To je to. V glavnem, dragi moji, uživajte, imejte se fajn, pa malo me pogrešite.
1: A veš, da sem jaz tudi hotel reči, da ona je punca, mi smo pa fantje pač.
3: Sam to je razlika. Se pravi,
0: lepo, da imate več podobnosti, kot pa nekih razlik, ne? Se ja, zato ste pa tudi ja. Prestali skupaj.
2: Sej. Ampak z njo ste v bistvu preoblekli, ne? Ali je znano spet zaljubljena?
1: Ja, ja, ja. Takrat je bilo tist, da če bi kaj skupaj zapela, ne? Ampak smo rekli, ja, ampak jo moramo mi pač zapeti po naše, ne? In je bilo prav takrat pogoj in v bistvu naš. In je pol, ko smo enkrat imeli našo priredbo narejeno, zelo dobro sprejeta in za tega je pol tudi takala nastala.
2: Ko snemate dojete, se dobite in snemate skupaj ali vsak posebej?
1: No, Alja, na primer, je bila ena izmed tistih, ki je vsaj pri meni prvič vzbudila to, da kaj ona prišla v studio, bamf, je odpela od začetka do konca komad in mi smo bili vsi sam paf, ne, sej, itak je ona pesem že pela. Ampak to je bilo res v nula od pet od začetka do konca, mi pa takrat še nismo bili to, recimo, pismo rosno.
3: Tako, sam se kar malo skrčeš, pol, veš, kar malo rečeš, fuck, aj to, smo mi za skup, a veš, kar no, moraš le, ne, ne trikrat pa greš čez, ali pa včasih tudi desetkrat, kakšno stvar čez, ne. Ona je pa res prišla, jaz sem mikrofon naštimal, rec, po moje, da je šlo to od štarta do konca. Vsa čustva je dala od sebe, točna je bila, res čist
2: malo. Je fanta, malo ženska je, ne?
3: A to, da je to, ja, ja pa moramo konečno operacijo.
2: Boh ne daje.
1: Ne, boh ne daje.
0: Kako pa je s tem, recimo, če ta pesem zaželjena na porokah, kdo odpoje njen del? Ali ne rabi noben tepnik?
1: Albin odpoje njen del. Smo rekli, da zaradi, ne, zaradi čim manjše zmede med dvemi verzami, naprimer, smo v bistvu samo dalje štimo za oktavo dol prestavili in v bistvu Albin odpoje v baritonski legi. Sicer ne zveni ta pesem, zdaj meni se zdi tako dober, kot ko jo zaljo skupaj zapojemo, ampak je še zmer pa zelo luštna. Mogoče ima bolj moška verzija.
3: Mečken besedil spremenimo v refrenu, tako da je na moškega, da se lahko zapoje in je to to.
0: Če je čist dobro, je, da jo mi na radio vrtimo, pa zelo radio vrtimo.
3: No,
0: tak,
2: zelo
3: radio
2: ljudje tudi slišijo.
0: Ja, in jo bomo tudi zdaj.
1: Top.
0: Ne bom povedal, ker bom zafrknul.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Uspeh Črne gore bi bil močno sporočilo Zahodnemu Balkanu. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov v bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke.

0: komisije Ursula von der Leyen je ciljna črta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Burundi je potrdil, da je ZDA sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, vendar le tiste, ki niso kazensko preganjani ali osumljeni terorizma. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen, urediti morajo prostor, kjer bodo nastanjeni, zagotoviti njihove osnovne potrebe in določiti, kako bodo živeli skupaj z lokalnim prebivalstvom. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasi med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Lepo zdrav na ceste, še zmeraj imamo zastoj na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče. Voz je torej urejen čez Hoče in čez Fram do Slovenske Bistrice, vseeno pa naredite še reševalni pas. Pokvarjen je tudi tovornjak, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja, tako da tudi predvsem strpno in pa previdno na naših cestah. Karkoli novega opazite, še kakšen radar, ki je, sporočite na nič 80 13 nič 2.
13: Dobro jutro! Danes z vami Arnej, Simona in...
14: Quattro Pirci.
12: Hvala.
15: Yeah. Pravilno.
12: Bi se rekla za nekatere ljudi, ker zafrkneno ime. Kak ste pa vi bili kaj v šoli pa to? Ste bili kaj pridni?
14: Ja, kjer je najbolj pridno učenec bil, po vašem?
15: Veš kaj, jaz delate pridno? Osnovna šola sem je vse pet. Pa sem prišel, jaz oziroma... Ali pa vsaj od štarta. Potem pa en 5-6 razred sem je že rekel...
16: Čak, to je pa...
15: Ne, ne, čak, da bojem okay. Se pravi. Štart osnovno šel vse pet, ne. Potem pa je se rekel, pismo pa jaz nočem imeti skol same pet, ki imam ide, zmurati kakšno trojko tudi pa dvojko. In sem za... Prav takrat sem se odločil, da jaz nočem dati toliko svoje miselne pač v tist. In sem, načeloma sem še zmeraj odličnjak zaključil, ne. Srednja šola, no, takrat je šlo pa polis kar v redu, smo malo popustili varianta, ne. Nekak so se meni nehale te ustanove, ne vem sploh, kako sem se takrat počutil, zdaj vem pač, da jaz nisem za ustanove, jaz nisem za šiht za 8 ur, jaz sem za neki freelance, neki, ki se jaz po svoje delam, ki iz svoje si izmislim, naredim.
14: Umetnik.
15: Tak način, no, to. In ni bila šola za mene, no, sem videl.
14: Kaj pa samo ti si imel kašenkano, glede
15: ampak
14: na to, da si
15: sem,
14: bil...
15: Sorry, aha. Sem pa dobil še zmer zelo veliko izkušenj, katerim sem zelo hvaležen in ne bi bil danes tukaj, če ne bi tudi čez ti šel. To sem sam še hotel.
14: Samo ti si recimo bil otrok izjemno znane slovenske pevke, ne, Jožice Kališnik. Uh-huh. Si imel tukaj privilegijo, je mogoče kakšna petka tresnila zaradi tega?
16: To pa, ne, to je bilo lih kontra.

0: Jaz imam bolj, na to imam bolj slabe spomine, ker bolj kot ne so se kaj norce delali takrat iz mene. Ker ni bila ta muzika še, takrat med mladimi sploh to ni bilo cool. Starejši so to ful poslušali, pač res, to avstveniki so pa res priznani, znani.
1: Si pa živel v glasbi, ne?
0: Kako?
1: Si pa živel v glasbi, sigurno ti je to dalo
0: to
1: eno
0: itak.
1: Srce.
0: To pa itak. Mm-hmm. Če ne drugega, v srednji šol sem ugotovil iz mocošolce ne več denarja, ki sem že špilat hodil. Drug so pa, no, ne vem.
2: Igrate vsi kak instrument?
3: Ja, jaz sem v bistvu bil pianist, 6 let nižje, pol sredno sem delal teoretični del na srednji glasbeni šoli, tist se mi zdi, da je bilo drugače še najbolj zanimiv mi, ker sem dejansko se učil pisati za zbore in v bistvu na ta način, ki zdaj mi delamo muziko, sem se jaz v bistvu v šoli učil in to sem ful hvaležen in spet 4 leta še klavir špilo. Pol na akademiji, ki sem šel, tist sem šel pa za pol za v bistvu profesorja glasbe in takrat se je pa že res pokazali, da pač jaz ne morem pač biti pa tok pravil nad mano, enostavno nisem mogel folgati tega. Tako da klavir mi je pa vzen še zmer ostal dober inštrument, ki ga in uporabljam pri pisanju in tudi kdaj si kaj tako malo zašpilam. No.
0: Jaz pa kitaro sem nižo glasbeno naredil.
3: Multi-instrumentalist, zdaj le bo pač, povedal.
0: Ja, mislim, imam zelo veselje s tem in mi tudi ful prav pride, in, ker sem pač v raznih skupinah igral nekje neki. Tako da učil sem se kitaro, pa bobne sem naredil tudi za nižjo, mislim nižjo glasbeno, ja. Pol sem pa še sam se pač bariton, pozavno sem pogodbe igral. Bi recimo še par zadev itak bas kitaro, profehterih pa to, bi pa si zelo želel igrati klaviaturo, pa sem že ne 5krat probal, pa še nisem čez un hribček prišel, ki se pol dejansko spele, zato ker bi mi res prav prišlo to tudi v studiu, a veš, za aranžiranje pa to.
2: Evo,
0: učitelj Tomaš.
1: Pa škoda, da ne
0: nisem dala skup spada, ne? Predvsem Slovenijo mi obljubi, da me boš naučil klavir.
2: No, evo.
1: Naslednjič, ko pridete na Radio Ptuj, spite v hotelu in se boste tam učila klavir.
0: In bo celo noč klavir špilala.
2: Ja, če bo to zjutraj prišla sem.
0: Sam da ne va plavite samo.
2: Verjetno domnevam, da ste tudi že to.
3: Ja, drugač, iz blok flauto smo pa začeli. Mene je moj stric, ki je bil tudi glasbenik, preden sem šel v glasbeno šolo, jaz sem blok flauto, jaz sem že note, celinke, že to. Simpel inštrument je in če je nekako vsaj želja, se da velik naučiti že tam in ti ful velik stvari odnese.
2: Kaj pa bi bila, če ne bi bila pevca? Ali pa glasbenika nasprotno.
3: Jaz sem drugač hotel jeti na računalniško, jaz bi tok bi bil rad programer, ampak takrat je bilo tist, ne, kaš ti programirat hodil, ti smo skontar, moj ati je bil muskontar, mami je pela, moji strici so bili muskontari, ti už muskontar. In načeloma jaz takrat nisem imel še tega svojega glasu, jaz sem počas se pol v bistvu ugotavljal, meni muska je všeč, ampak ne na tak način, tako da...
1: Ampak vseeno jim bodi hvaležen.
3: Vse sem, jaz zdaj ful uživam in sem vesel, da sem tle, ker sem, ker mi je res dobro, ampak programerstvo, se v bistvu z računalniki se pa še zmer tako ukvarjam ljubiteljsko, pa jih štelam, pa igrce špilam, pa tako, imam še zmer vesele.
1: Samo ti.
0: Lih kontra situacija pri tebi. Sicer vsi tudi neki glasbeniki pa to, pa vsi so rekli, ne muske, to je ti kar, to moraš en redni šiht, pa to pa naj bo muska malo zazraven. In lih zaradi tega, ker so mi doma tako govorili, jaz nisem šel na srednjo glasbeno, pa sem si želel jet. In sem šel pol, ja, daj boš ti se malo kasneje odločil, pa dela na gimnazijo in sem šel pol na splošno gimnazijo. In pol itak nisem šel na glasbeno akademijo, pa je bila tudi še takrat varianta, ne? Sem šel pol na elektro, tako da če ne bi bil muskonter, bi bil elektrotehnik, elektronik, se sem tudi končal ta faks, ampak zdaj osnove so mi še malo tle nek zadi v glavu stale, vse ostalo pa
1: ampak
0: ne.
1: Ampak samo elektrika ženskega spola, z elektriko se ni zašalit. Elektrika ti lahko da življenje ali pa vzame. In življenje je tudi pesem Kvatrpircev.
0: Res je.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost.
5: Quattro Pirci.
3: Ti kar povej, Samo in Tomaž sta z nami danes iz Quattro Pircev.
6: Ah, yes, bravo. In dobro jutro vsem skupaj.
3: Ja, je kar jutro, ha? Vidim, glasbenika. Se takoj vstane, ali imate dremeže?
7: Jaz imam ene 7 dremežev drugače.
5: Kaj pa zajtrk je? Ni.
7: Ja, danes sem jaz prva z tele kifeljčke, kaj so to rogličke.
6: Jaz imam pa prekinitveni post, tisto.
5: Kaj to pomeni?
6: Intermittent fasting, če ste že slišali. Pač 16 ur ne ješ, 8 ur ješ, odvisno, ali pa 18 ur ne ješ, 6 ur ješ.
5: Pa kaj
6: ješ,
5: to
6: pač.
5: Potem teh 8 ur se zmažeš, kaj v hladilniku? Ali?
6: Ne, normalno ješ, čistko. Okay. Ni to, da se zdaj na šopaš. Ja, ti moraš še zmer pač normalen obrok ali pa dva, v bistvu jaz probam dva narediti. No.
5: Kaj pa je vajna najljubša hrana?
6: Madonna.
7: Jaz sem čist po prvic povedal, pa čist narobe je, ampak McDonald's.
6: Jo,
7: ampak sam. Ga ne jem velik. Ja, ne vem, je obdobje, ko sem trikrat v enem mesecu, sem pa lahko tudi en let ne. Zato, ker vem, to res ni lih najbolj kvalitetna hrana. Mm-hmm. Tako da načeloma, recimo moja Jasmina zelo gleda na hrano, mm-hmm. ona kuha zelo dobro, pa zelo zdravo mm-hmm. in tudi če je kakšen okus, ki prej ni bil čist moj, sem se ga zdaj čist navadil, ker tu gre predvsem, da so mogoče malo blažji okusi, mm-hmm. pa tiste vegete ni tok noter, pa teh mm-hmm. stvari.
5: Torej si še... ti bolj na umeten okus, koliko razumem.
7: Ne, lih umetno, ne. A ja, tako, da mi je pa dober, ja, pač. Ja, vidi, dobro, no, to so taki učevalci vkusa noter, ki te po mojem kar zasvoji.
5: Ja.
7: Men noben navaden hamburger, nek, ki ga zdrav naredi, mislim, razmeroma zdrav naredijo, ni tako dober, kot je pa Big Mac v McDonald'su. Pač,
5: te razumem. Vem,
7: ne moram pomagati.
6: Ja.
5: Ampak ste pa zelo postavni fanti, kljub temu, ne?
6: Ja, veš kaj, treba je paziti, ne? Eni imajo srečo.
7: Eni tudi z očmi poslušajo, ene.
6: Ne, tako bo rekel, imaš take metabolizme, ki poznaš siguran enega, ki lahko poje, ima res čisto vse, pa je suh kot trlica. Mm-hmm. Jaz vem, da za sebe, da to moram fejs paziti, kva pojem, kdaj jem, koliko jem, katere stvari jem. Ne vem, upam, da se mi enkrat totalno zrihtam, ampak je treba paziti, no.
5: No, ampak pazili pa niste pri šerem duetu, ne? Eno postavno deklino ste si vzeli leta 2016 in z njo osvojili drugo mesto.
6: Ja, lušno je bilo takrat.
7: Špikova manca.
5: Ja.
3: Kaj ste kaj za festivali, v bistvu? Kaj gledate na to? Ker jih skoraj ni, no, ampak melodije, morem sonce, vse te stvari, popevka.
7: Jaz zdaj gledam na to precej drugače, kot sem gledal takrat. 20 let nazaj na to. Sploh takrat, če sem se sam z narodno zabavno ukvarjal, pa ko neki štartaš pa to, takrat nisi mogel drugače ven prideti, kot tako, da si se prijavil na čim več teh festivalov, ker so tudi takrat dejansko bili ful poslušani, pa dejansko si zaradi tega profitiral, precej. Zdaj V zadnjih letih je pa tisti šlo itak vse v nekam v tej narodno zabavni. Mislim, zelo je šlo, se mi zdi, prke tistem, kaj so naredili v tistih časih te stvari. Zdaj pa mislim, da je tako, pač predstavaš nek svoj komad, da je pa če je res dober, se mogoče res zančinkac bolj prime. Drugač pa mislim, da mislim, men osebno ni bilo nikoli pa lušten tja hodati. No. Tako da, ne vem, ni mus jeti tja, da lahko v glasbi normalno delaš. No,
3: kaj pa je Eurovizija? Bi šli na Eurovizijo?
6: Ej, to smo pa rekli, da pa sigurno pod nobenimi pogoji, razen če se spremeni mal celotna tale
3: schema oziroma ideja.
6: Schema, demografija. Mislim, dej, če bi dejansko muska zmagovala, pa to dobra muska, mislim, se narečem, da je to glih slaba muska, ampak to, kar že vidiš, da to take čudne stvari vam prihajajo, stari, to je pač to
7: če
6: za mene
7: ni. Če bo enkrat spet fokus na muski, ne na šovu, potem bi to lahko prišlo za nas upoštev, do takrat pa gotov ne.
5: No, gremo v leto 2016, takrat je torej pesem prejela drugo mesto.
3: Pesem, moramo reči celo.
7: Pesem.
5: Skupaj torej z Manco Špik, ki pa je, mislim, da takrat postala mamica, če se ne motim.
7: Bliž takrat.
3: V bistvu manj zadaj, ker ti pove, kak se kaj spominjaš, je 2016. Manca.
8: Najprej en lep pozdrav celotni ekipi Radija Ptuj, vsem poslušalcem in pa seveda mojim dragim kvatropircem. Pošiljam pa tudi en veliko objem vsem skupaj. Na 2016. leto imam izredno lepe spomine. To je bilo najbolj prelomno leto v mojem življenju, namreč takrat sem postala mamica. In prav spomnim se, ko je bila lana stara 4 mesece, da sem jaz stala na odru auditorija in sem rekla...
6: Če je na zeleno obleko imela.
8: Lep občutek imam v srcu, ful enega miru in vse mi lahko vzamete pač tega, da sem mama, mi pa ne morete vzeti. Da se pa vrnem na našo sodelovanje z kvatropirci. V bistvu Rej je napisal pesem, jaz sem da iz visoko noseča prišel je v dnevno in rekel, manca, odličen komad imam zate in mi ga je zaigral in sem rekla, Rej, wow, koliko je to dobra pesem, ampak kaj pa ti misliš, da bi jo izdala? Rekel, jo na MMS bova šla, sem rekla, si ti zmešana, ti ne vidiš, da bom jaz mamica in da bom imela mehnega otroka. Rekel, ja, manca, ti to vse zmoraš. In potem smo se pogovarjali in je rekel, da pač kliče pesem po sodelovanju, po izvrstnih moških glasovih in barvah in absolutno so bili prva in edina za mene izbira kvatropirci. Rej je potem se z njimi povezal in smo se zmenili za sodelovanje in se mi zdi, da je bilo to res, res eno lepo druženje in jaz imam res čudovit spomin na fante, poštujem jih, rada jih imam in jim voščam tudi naprej res vse samo dobro, privatno in poslovno in super novo pesem imajo, iskrene čestitke in upam, da se čim prej vidimo. Čau, čau.
3: Čau, čau, manca.
6: Yeah.
7: Čau, čau.
6: Kako lepo, no. Ne, dejansko sem zdaj prav dobil v misli tole zeleno obleko je imelo dolgo, da je res trebuh lahko skrila.
5: A si mogel to reči? No. A si zdaj to mogel reči, da je trebuh skrila?
3: Vse je pohvala,
7: če je bila
3: Simona.
7: Noseča.
5: Ne, je rodila je že 4 mesece.
7: 4 mesece prej je rodila.
6: Ja, okej.
3: Okay. V redu je.
6: No, mislim, da je bilo to rečen.
5: To so ženske haklik, veš.
3: Smo ga pa vrnili v leto 2016.
6: Nič hudega ni bilo s tem mišljenega zloveščega. No,
5: pa če rad imaš zeleno barvo, ne?
6: Zelo lepa. Prijetna na oči.
7: Ej, drugač je bilo pa tudi to leto, mislim, da za nas najbolj prelomno od vseh let, ker mislim, da lih tale pesem nas najbolj naenkrat izstrelila več štengc više, kot smo bili pa prej. Ne?
5: Tako da melodija še vedno pomagajo. Ne? Se v bistvu tudi manco štikne takrat Kalimero, ne? Prav tako, ne? Se je Melodija morje in sonce nekako vstopila v med zvezde.
3: Ne, isto leto, ampak Melodija morje in sonce, torej ja. Ja, dajmo se popeljati v leto 2016 z pesem Manca Špik in Kvatropirci.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Domovi upokojencev v Sloveniji se srečujejo z velikimi kadrovskimi težavami. Tudi v največjem slovenskem domu, domu upokojencev Ptuj, bi si želeli več zaposleni, saj se soočajo s predvsem s kratkotrajnimi bolniškimi odsotnostmi. Ali imajo zaradi tega tudi težave z zasedenostjo postelj, direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič.
3: Še vedno je rak rana sistema kratkotrajni bolniški staleže in z načrtnim izobraževanjem tudi lastnega kadra nekako uspemo učinkovito gasiti to kadrovsko stisko, bi si pa vsekakor želeli in upamo, da bomo z tem dodatkom za zaposlene, ki je sedaj omogočen pravzaprav od 1. oktobra letošnjega leta do 31. decembra 2027, da bomo s tem posebnim dodatkom, se pravi vsi tisti, ki so neposredno zaposleni in izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, deležni tega dodatka 300 evrov bruto mesečno, tudi nekako uspeli pritegniti nekaj novih sodelavcev.
2: Seveda pa novi interventni zakon o dolgotrajni oskrbi ne nagrajuje ostalih, ki so zaposleni v domu upokojencev. Kljub temu, da imajo večje obremenitve, še dodaja direktorica Vesna Šiplič. Franc Pukšič je v letošnjem poletju opravil dobrodelno kolesarsko turo z Ateja, ki ga je vodila od skrajnega severa Evrope, Nordkapa prek Švedske, Baltskih držav, Poljske, Češke in Avstrije vse do domačega Destrnika. Svojo 45-dnevno dobrodelno pot bo Franc Pukšič predstavil danes ob 18. uri v Stari steklarski na Ptuju, ko se mu bo pridružila slovenska ultrakolesarka Tina Žarki, ki je v 32 dneh prekolesarila 15 držav. In sicer je bila njena izhodiščna točka prav tako Nordkap.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Vodja vremenske redakcije danes Tomaš Krt, član zasedbe Kvatropirci.
6: Prevladovalo bo mirno jesensko vreme, predvsem danes pa bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature tam do 21 stopinj, zato izkoristite sonček, dokler ga imate.
5: Kaj pa vikend?
6: Vikend pa, ja ne vem, okoli 24 na morju, tlele pa do 22 nočkej posebnega.
5: Krasno.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Ja, v prometni redakciji pa samo Kališnik.
9: Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče pri Slovenski Bistrici, ostaja pa zastoj do Slivnice za zamudo več kot eno uro.
8: Ojoj.
9: Prosimo, naredite, naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je po cesti Hoče, Fram, Slovenska Bistrica. Pa še ena zadeva, tovornjak. Pokvarjen tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Če pa opazite še kakšno spremembo, zastoj ali radar, pa pokličite na znano telefonsko številko 08013-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: In to v odlični družbi.
5: Kvatro pircev, tako.
8: In Tomaža.
5: Odlično vam je šlo, ne? Morava pohvaliti.
6: Ja, hvala lepa.
8: Glas mata, ne? To tako vemo že zaradi Petja, tako da direktorca pa je dve sobi naprej.
5: Ampak eno leto je pač gešenk, ne? Razumete?
6: Ptuj pa je na uro pa pol stran. Ja.
9: Pa ima skozi spala temle v hotel pa soseta, ne?
5: To pa vam pa kar gre, ne? To pa bi. Mate rada mir sicer. Vaju boli, ko se morate ločiti recimo od svojih družin ali kdaj spat recimo izven?
6: Ja, to sploh, kadar ne spim doma, itak, veš, je zelo lušten, ko se zvečer vidiš, se stisneš, tako da se sreč se to malkrat zgodi, da nismo skupaj.
5: No, ste se pa stisnili skupaj in naredili album, ki ste ga čakali 5 let.
9: Dejansko je ta album že 5 let nazaj bil sfiniširan in zmasteriziran, sam še izid smo čekali. Pa je takrat naš Matic malo zavlačval, je imel preveč drugega dela in to ni bilo lih prioritetno. In zdaj vidimo, da še dobro, da je zavlačval, ker se je potem kar naenkrat zgodila še ta zadnja naša menjava članov. Tako da je ta projekt zdaj čakal celih 5 let, da smo dali ven. Sicer sej smo v mesti komade pač po singlih ven dajali, ampak še od takrat so v bistvu čist nespremeneni, še točno taki 3 komadi ostali in te so zdaj na tem novem CD-ju.
8: Ja, no, kaj pa če zdaj gremo spet nazaj malo, ne, ker bomo še kasneje govorili torej o vašem prihajajočem koncertu, ki se bo zgodil 20. decembra v Hala Tivoli, ampak zdaj gremo spet nazaj, se pravi, na tiste hrvaške pesmi, vaše začetke. Kake imate kaj spomin na tisto, recimo, sklapo Bonaca pa te?
6: Meni je bilo drugače čudovito. Še posebej pol bi rekel sklapo Kampanel, ki smo imeli res eno tako res dobro pesem. Sklapo Bonaca so bili pa fantje.
9: Veš, kam sem rekel, smo prej govorili, da nobenega dueta nismo mi inicializirali, pa mislim, da pa sklapo Kampanel smo jih pa mi poklicali.
6: Tako,
9: to je pa edini duet, ki smo pa mi želeli, mislim, mi poklicali sklapo Kampanel.
6: In so bili fantje takoj za, ja.
9: Ampak še veliko pred tem, ja, je bila pa sklapa Bonaca. To je bil po moje, a je bil sploh naš ta prvi nekak studijski posnetek in tudi komad, ki smo ga delno mi avtorsko tudi.
6: Ja, točno se spomnim. Ja. Note so bile tako čudno spisane, da nismo niti vedeli, kvake poje, sem jaz mogel še to preurediti, tako da je pol nastal tale izdelk. Fantje so pa tudi, se mi zdi, da so preleteli iz enega nastopa. ali pa pač to je bilo toliko nehitro.
9: Na Starmogradu pa nas smo snimali video spot.
6: Niso imeli
9: dopolne par ur, vse fertik.
6: Eno uro niso imeli cajta. Dajmo mi to hit naredit, pa so pa naprej leteli.
9: Tako je naprej na
8: nastop. Se pravi, dan danes bolj komplicirate, bi rekli, po 15 letih.
6: Že takrat bi bilo dobro, da bi si imeli cajta vzeli.
9: Fajn, bi si mogli tudi takrat čas vzeti. Pa se je ta klušten komat, ampak popelje nas pač v čase, ko še nismo imeli izkušen in to se tudi vidi, ampak lej, srce je pa lihko notar.
5: Ampak je pa odlična pesem, daleke ljubavi, klapa Bonaca in pa Kvatro Pirci.

0: Ja, pa smo se vrnili, evo, zdaj pa smo 15 let naprej. Ampak kaj se pa je spremenilo, no, recimo takrat, kak danes ustvarjate glasbo? Je najprej melodija, najprej besedilo, ali to ni pomembno, kaj prvo pride?
1: To je preveč široko vprašanje, zdaj, ker ene pesmi se rodijo vse naenkrat, ene je samo en delček ideje, ki imaš na telefonu in se dotakneš enkrat, pa iz tam ven pride. Jaz bi bolj rekel, da smo mi pri samem delu ratali bolj tako odgovorni, profesionalni, da dejansko pristopamo k stvari tako, ko se zagre, ne samo, da neki na blef sej bo varianta. Mm-hmm.

0: Pa ni lahko, ne, se štirje usklajevati, dva še nekako gre, ne, štirje pa je že kar problem. Ampak vi ste kljub temu zelo usklajeni.
1: Pa se je pri avtorstvu, se ne rabimo vsi štirje niti usklajevati. To je ponavadi delo enega ali pa dveh od nas.
0: Kaj pa recimo za poroke, za modi, kdaj kateri od vas? Se že to zgodilo kdaj?
2: Enkrat je Albin zaspal, ker smo mogli jeti kam že naprej špilati. Je šel sam popodansko spanec. Sreč,
1: popodanski spanec za dve ure pa pol. Ne?
2: Sreč sva ga midva samo tam prišla iskat in zvoniva, ne, se ni dvignil telefona, zvoniva domač zvonc, ni. Potem sem šel pa jaz, ker sem vedel, kje roken je, sreč je bil ta prvi štuk, da sem metal tu ne kamenčke in on je glih tok, da smo, ne vem, 5 minut kasneje prišli, ampak ni bilo nič take
0: pa panike. Pa še dobro, veš, Tomaš, da imaš izkušnje s kamenčki, pa da mečeš, ne?
2: Podoknice.
0: Ampak
1: drugače se je pa že vse sorte zgodilo, od tega, da smo vse sorte doma pozabili, obleke, inštrumente. Jaz sem zanče celo obleko zamenil, drug so bili lepo napravljeni, jaz sem pa v srbrni obleki prišel. K sreč nismo imeli pol rekelcev gor, tako da sem vsem hlače druge, ampak sem.
0: Ampak nič narobe, ne?
3: Ja. Kdo pa skrbi za vaše stylinge? Se to sami dogovorite ali...
2: Ko imamo kakšno novo snemanje spota, kakšno oddajo, kakšen koncert, naprimer, da si damo narediti nov styling. Pa ti styling se mi odločimo, kdaj ga bomo spet čekaj ponucali. Mi smo zelo preprosti.
1: Ne, drugač pa tudi tle smo kar prišli iz kavbojk pa črnih majc z našim logotipom čez cel hrbet, ne? Smo zdaj prišli na precej fajne obleke.
3: Uglajene obleke.
1: Dolg smo si v bistvu to sami izbirali, mogoče je kakšna od naših punc, kdaj je pomagala. Zdaj pa že mrz kakšno stvar Barbara Franjič nam naredila, zdaj pa Deha Fashion bo naredil za Tivoli.
3: Maribor, smo ravno pri Tivoliju, 15 let torej vaše skupnega ustvarjanja, prihajate v Hala Tivoli, povejte kar samo, malo več, kdaj, kje dobimo vstopnice, koliko še jih sploh je v bistvu?
1: Vstopenc je še nekaj, ampak je tudi do koncerta še nekaj, tako da se ne bojimo, da to ne bo razprodano. Bo pa 20. decembra, se pravi Hala Tivoli, precej lepih eminentnih gostov bo, smo že rekli, Marko Škugor bo, Manca Špik bo, Alija bo,
0: Čuki
1: bo, Klapa Kampanel bo, Eva Boto bo. Pa še eno presenečenje, ki ne bomo povedali še, ki bo pa zelo sovpadalo s tem oziroma
2: napovedovalo
1: stil naše turneje, ki bomo pa drug let od
2: spomlad.
1: Tako, od februarja do aprila imeli še 10 koncertov manjših.
0: Najbolj spod zanese, kdaj je tudi na Ptuji?
1: Sej bo tudi v teh koncih, ker bo čist po celi Sloveniji. Drugač pa tudi se pravi, band bo zraven, tako da bo res muska taka, kak je treba. Pol naših komadov, vsi te dueti s temi ljudmi, z gosti. Glede na to, da je to december, okoli Božiča, bo kakšno lepo božično tudi zaslišati. Tako da mislim, da bo en tak res lep vrhunski večer, poln čustev, tako kot so ljudje od nas že navajeni. Pa na koncu pa tudi malo bolj žurersko, ker pa ljudje niso toliko navajeni od nas.
3: A planirate, mislim, vem, da smo še le oktobra, pa zdaj pride še najprej Martinovo, pa Halloween pa tako dalje, ampak a planirate tudi kako novo božično mogoče kaj narediti? Mislim, teh rabimo, ne, slovenski?
1: Planiramo že več let, kakšno novo božično, ker v bistvu eno imamo, ampak je spet izpred, ne vem, 10-12 let. Stabo Božič je vsak dan, tako. Lepa pesenca, lušna, ampak je še place for improvement.
3: No, upam, da sem vas malo spodbudil, da tudi malo v tej smeri študirate, ampak ste pa naredili nov album, ne? Ki tako. Zdaj čist ima posebne pesmi tudi gor, kje se ga da slišati.
2: Album je na vseh digitalih možno dobiti. Smo pa rekli, da bomo tudi eno majhno omejeno serijo CD-čkov naredili, če nič za drugega, zato da imamo en dokaz, da smo nekaj naredili, ker tole v oblaku, to se vse skrije, sploh ne veš, a imaš kaj, nimaš, ne. Je pa se, tako kot je samo že rekel, kapsula iz preteklosti, no, tako da je s tem tudi nekako rečemo, da zdaj pa so stari grehi poplačani. Menjave so se ustalile, mi imamo zdaj nov pogled na svet. Tako bi rekel, smo zrasli, no, tudi mi osebnostno, in se mi zdi, da zdaj muzika, ki bo zdaj prišla, komaj čakam. No.
1: Pa veš, kaj je tudi, ne? Da zdaj ker tle lepo veva, ker če javno nekaj rečeš, a pa daš obljubo, pol to precej, je precej več možnosti, da se dejansko spele. Drug let tak lecajt ne bi bil že nov CD. Oh. In to s samimi frišnimi komadi, ki bojo od zdaj naprej do takrat napisani in posneti in sfinišerani, tako da se veselimo mi že zdaj.
0: Komaj čakamo. Torej, kje zdaj dobimo mi te vstopnice za Halo Tivoli 20. december?
2: Klik na eventim.si oziroma na naši internetni strani. Večkrat bomo tudi še na naših socialnih omrežjih objavili. Drugač pa se gre na pošto, se gre na Petrol, rečeš.
1: Sva prodajena mesta eventima.
2: Jaz bi pa karto za kvatro večer, 20. decembra. Evo, gospod, imate tlele.
3: Kje pa ste še v prihodnje, še morda kaj prej se vas da kje videti, preden stopite v Hala Tivoli?
2: Z Markotom se mi zdi, da imamo mal prej en koncert, ampak to ni pač taka glasba, ki bo pol itak čist drug tip
3: Seveda.
2: Koncerta. To je pa to. Smo ugasnili zdaj za to, da se mal mi pripravimo, pa mal, kako se že temu reče, anticipacija poveča.
0: In tudi še kaka poroka mogoče še je?
2: Ja, ja, to pa še laufa. Ja. Dokler je toplo, se ljudje poročajo.
0: Teda, če je zdaj, sem ki je šel reč... na kolena, vas naj pokliče, ne?
1: Ja. Sem hotel reči, ja, do oktobra so zmer poroke, sam danes smo že drugega ali tega, ne? No pa še kakšne še, ja.
2: Smo še.
0: Morda bo katerega koncertu Hali Tivoli 20. decembra torej spodbudil, da naredi korak, da pokliče kvatropilce.
3: Ste že imeli za roko na svoji...
2: Večkrat smo že imeli za roko in zdaj, če bi nekdo to rad spelal, more pa že dost prej povedati, da mi precenimo, a bi to sploh šlo v naš tisti zasnovo. Ne, se zdi, da bi se dal mrske izmeniti, no, ampak tako, da dobro je, spelamo se ne že zdaj.
1: To je zmer lušten, to je še bolj čustveno vse skupaj, tako da če se kakšen želi zaročiti, nekaj pokliče.
0: Je pa res, da vas bi pa kar malo jok spravo, ne? Ste kar taki čustveni fantje.
2: Spodbujo, ja, no.
0: Je kdaj kakšna souzica? Souzica spomina, souzica sreče?
2: Se zgodi, ja.
1: Drugač, zadnje čase, v bistvu, po moje, skoraj na vsakem špilu izvedemo pesem Piknik. Zdaj smo jo tudi na Noči Modrijanov izvedeli skup z Modrijani, recimo takrat je Blaž tako jokal, da ni mogel zapeti kitice in sem jo jaz pol odpel. In jaz moram reči, da ko smo mi ta komad začeli pet, ko še nisem ga imel toliko vse, mislim, da sem ga že malo navajen bila, ne. Takrat mi je pa še toliko naredil, da sem velikrat mogel vorenk merkat, vorenk tako, kaj drugega misel, da sem spelal komat, drugač me čustveno toliko prevzel, da nisem mogel pet.
0: Koliko te prevzel petje v Ljubljani, poletje v Ljubljani pesem?
1: Ja, to je pa mal drugačne sorte pesem, to je pa mal bolj taka žurerska, mal bolj poskočna, mal bolj poletna,
2: moderna,
1: ne toliko polna čustev, tako da na to pesem bi pa raje mal poskočil, kot pa potočil kakšno solzico.
3: No, jesen se začela, tako da tudi vama počasi zdaj moramo mahati žal v slovo, ker je že toliko čas, pa še Štajerko mata pred sabo, ne?
1: Je.
2: Jo bomo podelali.
3: Vidimo se torej 20. decembra v Hali Tivoli. Hvala, ker sta bila danes najina gosta.
2: Z veseljem, hvala.
3: Pridite še kaj?
2: Pridite,
1: ja, povabite še kaj.
0: Z veseljem, tudi naj poveva, da sta odlična monterja stolov.
3: Ja.
0: Tudi to ima gre odlično od rok, ne?
3: In predvsem družinska člana in res super sta kot sogovorca tudi in super osebe.
0: In tudi do decembra vas bo nekoliko več kvatropircev, že verjetno, ne?
2: Ja.
0: Koliko vas bo?
1: Ja, ni rečen. Do decembra ne. Decembra pa načeloma je rok 24. decembra, tako da jaz sam upam, da ne bo lih 20, ker takrat pa nastane problem, ampak upajmo, da ne bo
0: nastal. Bomo pa imeli prenos porodnišnice, nič narobe.
1: No, tako. Bo... Če smo med korono vse pozume, zrihtamo pa še.
2: Točno to. Malo počakal,
3: Skratka, vse lepo vam želimo.
2: Hvala
3: vsem
2: lepa.
3: Vam, v bistvu, in dajmo si privoščiti vašo poletje v Ljubljani.
0: Yes. Pa tropijci.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hanna Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.5.7 Petrol.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Povabilo na malico.
4: Restauracija Žiher Point vas vabi vsak dan na dnevne malice med 9.30 in 11.00. Vsak dan pa imajo posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, in to med 11.00 in 15.00. In danes vam ponujejo piščančjo juho, po juhi pa si lahko postrežete z ocvrtim osličem z domačo krompirjevo solato, tudi govej file v poprovi omaki, z zapečenim krompirjem in drobnjakom imajo na jedilniku. Danes v Taste Point tudi polnozrnati peresniki s paradižnikovo omako in baziliko, sezonska solata in pa hišna sladica.
5: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujejo ocvrtega osliča s fižolovo solato. V drugi malici oziroma v drugem meniju pa lahko izberete bograč, zraven pa dobite še jogurt. Seveda imate na voljo tudi dve vrsti juh in malico lahko naročite tudi za domov na nič 2 787 59 95.
4: In še ponudba hotela Roškar, ta ima na jedilniku bučno juho, po juhi pa danes ocvrt oslič s krompirjevo solato, pri njih danes na jedilniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato in pa zrezek v gobovi omaki z rižem in solato.
5: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Putin posvaril pred napadom na Kaliningrad. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ostrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino,

0: so policisti streljali na osebo na begu. Opozorili so tudi, da se preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Črna Gora trenutno med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni Gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je ciljna črta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasi med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Lep pozdrav na ceste, pokvarjen tovornjak še zmeraj ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje, tako da tam previdno. In pa zastoj imamo na podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in pa Zlatoličem zaradi nadzora prometa na počivališču Prepolje. Tudi tam predvsem strpno. Če kje opazite kakšen radar ali kakšen zastoj, sporočite na našo brezplačno 080 13 02.
4: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro, zdaj sva pa sama.
7: Zdaj že lahko rečeva tudi dober dan, ti kar cvetiš. Mislim, da ti je pasalo tak biti v moški družbi malo.
8: Pa ja, ženske se vedno rade z moškimi družimo, zato ker se prvič pozorni, pa se mi zdi, da se kar tak brihno znate pogovarjati. No?
7: O, hvala, kak si ti prijazna.
8: Ja.
7: Znaš biti tudi prijazna, vidiš kak si. Kje si bila 7 let nazaj?

0: Je tu, so bili Tole in One na Radio Ptuj, mi pa seveda se družimo tudi ta teden z Optiko Hour, namreč ko gre za vico, pomembne strokovnost, kakovost in pa tudi predvsem ljudje, ki znajo prisluhniti našim potrebam. In Optiki Hour že več kot 30 let delajo po svojih najboljših zmožnostih in z veliko izkušnjami, ter tudi v kar treh poslovalnicah, in sicer v Mariboru, v Račah in pa v Lenartu. In delovni čas je od ponedeljka do petka, od 9. do 19. ure, v soboto pa tudi od 9. do 13. ure. Zdaj v Optiki Hour imajo seveda še posebej namenjeno ordinacijo za mladostnike in tam lahko dobite sodobna in pa terapevtska očala oziroma stekla za torej otroke in mladostnike in pa terapevtska stekla, ki so seveda zdaj prav v njihovi ponudbi in posebno akcijo imajo 30% popust v primerjavi z ugodnimi cenami Zeiss iz Slovenije.
1: In zdaj imava čast, da podeliva glavno nagrado. To je komplet korekcijskih očal za otroka oziroma mladostnika, ki jih vključuje. Korekcijski okvir po lastni izbiri, korekcijska stekla po strokovnem priporočilu Optika in pa seveda dogovor z staršem oziroma skrbnikom otroka ter izdelavo in montažo očal Optike Hour. In nagrado prejme kdo? Carmen Rimele!
0: Ja, gospa Carmen, hitro torej v Optiko Hour po svojo nagrado in seveda tudi vi jih obiščite, torej kar na treh lokacijah imate možnost Lenart, Rače in pa Maribor.
2: Optika Hour, optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: na malico.
1: Restauracija Žiher Point vas vabi vsak dan na dnevne malice med 9.30 in 11.00. Vsak dan pa imajo posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih, in to med 11.00 in 15.00. In danes vam ponujejo piščančjo juho, po juhi pa si lahko postrežete z ocvrtim osličem z domačo krompirjevo solato, tudi govej file v poprovi omaki z zapečenim krompirjem in drobnjakom imajo na jedilniku. Danes v Taste Point tudi ponozrnati peres resniki s paradižnikovo omako in baziliko, sezonska solata in pa hišna sladica.
2: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujejo ocvrtega osliča s fižolovo solato. V drugi malici oziroma v drugem meniju pa lahko izberete bograč, zraven pa dobite še jogurt. Seveda imate na voljo tudi dve vrsti juh in malico lahko naročite tudi za domov na 02 787 59 95.
1: In še ponudba hotela Roškar, ta ima na jedilniku bučno juho, po juhi pa danes ocvrt oslič s krompirjevo solato, pri njih danes na jedilniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato in pa zrezek v gobovi omaki z rižem in solato.
2: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Bratje minoriti samostana svetih Petra in Pavla na Ptuju v teh dneh pripravljajo praznovanje praznika svetega Frančiška Asiškega ob 800 obletnici njegove smrti. Več o praznovanju provincialni minister slovenskih minoritov, pater Milan Kos.
3: Na Frančiško praznik nedeljo se pripravljamo za tridnevnico, tako da bomo petek zvečer pri Ožbaltu, soboto zvečer v Ploštiji in nedeljo ob 10. uri tukaj v kloštru obhajali pripravo na ta praznik, ki bo v polnosti torej praznovan nedeljo ob 10. uri, ko bo apostolski nunci Luigi Bianco daroval sveto mašo. Popodne ob 16. uri pa bo na Milijskem trgu blagoslov domačih živali in njihovih lastnikov.
2: V nedeljo ob 11. uri in 20 minut bo slavnostna akademija, še dodaja provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos. Na Ptuju bodo jutri izmenjevali jesenska oblačila, čevlje in dodatke. V Stari Steklarski bo med 10. in 12. uro jesenska izmenjevalnica oblačil Jaz tebi, ti meni, ki jo ptujski cit tokrat pripravlja skupaj z zavodom Sponka. Dogajanje v Stari Steklarski bo spremljal otroški ustvarjalni kotiček, najmlajše pa čaka še Sponkin lov na zajčke. Kose za menjavo naj bodo čisti in primerno ohranjeni. Dobrodošla je tudi oprema za otroke. Udeležba na izmenjevalnici je brezplačna. Spremljali ste lokalni utrip, ki se ga pripravila Marija Slodnjak. Ponovno bom z vami o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Uživajmo v današnjem jesenskem dnevu, še prej prebrodimo jutro, pravzaprav smo ga že, 11 stopinj so se povzpeli termometri, jutri zjutraj 8, recimo v nedeljo 6 stopinj zjutraj, ampak zjutraj bomo prespali, čez dan pa bomo imeli do 22 sončnih stopinj, tako danes kot tudi za vikend. No pa če gremo malo naprej, od ponedeljka pa vsaj tja do četrtka bomo imeli še prijetne popodanske temperature okoli 22-23, na petek pa že dež in pa čez dan 15 stopinj.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Lepo zdrav tudi na ceste vsem voznicam in voznikom. Še zmeraj imamo zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tako da tam predvsem strpno in pa previdno. Tudi sicer na naših cestah, če opazite kje kakšno oviro ali radar, potem sporočite in zmeraj je seveda dobrodošla informacija iz cest. Nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Pa sva res, ne? Dobro jutro.
7: Jutro.
5: V tem jutru pa je seveda prav, da tudi omenimo, kdo danes praznuje rojstni dan. 2. oktober je in verjamem, da vas je veliko, mi pa potrebujemo podatke, kdo so slavljenci. 4246 je naša kratka številka, v SMS-ih pa obvezno pripišite črki RD, naredite presledek in
7: ime, priimek, mogoče kraj, odkot prihaja in pa koliko je star. Nič drugega ni potrebno, tako da čakamo vaše SMS-e na 4246. Že po eni.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10 in poglejmo, kdo danes, torej 2. oktobra, praznuje rojstni dan. Danes bomo najprej šli v našo hišo. Pomembna oseba za našo hišo ima rojstni dan in to Abrahama. Ima naš Borči, torej Borut Horvat iz Ormoža. Zdaj ne vem, če je trenutno Ormož v Trogiru, ne vem točno.
2: Skratka, nekje uživa.
1: Skratka, kjerkoli že je, vedno ima on ušesa za Radio Ptuj in vsako napako sliši, vsakičko vrže vum program zaradi nas. Napiše SMS, kaj spet delate, kaj se dogaja. In Borut Horvat, seveda hvaležni smo ti, da nas spremljaš, da skrbiš, da tehnika gre nemoteno, to ni ravno lahka zadeva, ne, za vse tiste, ki ne vedo, kakšno funkcijo ima, ampak za vse smo ti hvaležni in ti želimo še naslednjih 50 let, da skrbiš za naš program, pa te imamo dovolj. Skratka, vse najboljše za Abrahama in lepo zdrav, kjerkoli že si in upam, pa da boš dal, ne, za kako rundo ali pa kakaj sen.
2: Če ne, ti bo pa hitro napisal za SMS.
1: Ja, res je. Rojstni dan pa ima še en Ormožanec in to Miro Luterschmidt. Tudi njemu vse najboljše. Rojstni dan ima v Strejacih tudi 38 let David Fekonja. 6. svečko bo pihnila Mila Kocovan iz Erjavcev 8B. 25 let ima Nika Janžekovič iz Gajovcev. Pa Gal Štelcer iz Pobrežja je star 14 let. Nagrajeni praznuje Lara Ornik svoj rojstni dan. Ponovno 2 SMS-a, da praznuje danes 14. rojstni dan Gal Štelcer iz Pobrežja. V Zlatoličju ima 86. rojstni dan Cilka Smiljan. Rojstni dan 81. praznuje Franc Korpar iz Oslušovcev. Potem rojstni dan natančneje 60. ima v Apačah Martina Kovačec. 74 let praznuje Danilo Valpotič iz Lancove vasi 48, občina Videm pri Ptuju. Monika Štuhec ali pa Štuhec iz Maribora praznuje 35. rojstni dan, torej Monika Štuhec. Rojstni dan 32. ima David Herega iz Ptuja. Tudi Zinka Cigula iz Dornave 22 je današnja slavljenka, praznuje pa okrogli 60. rojstni dan. V Podgorcih je slavljenec Stanko Krabonja, potem 74. rojstni dan ima Danilo Valpotič iz Lancove vasi 48, torej iz Videm pri Ptuju. V Spuhli praznuje Meri Bolcar, okrogli 40 let, in pa slavljenko tudi Sonja Zebec iz Turškega vrha, torej občina Zavrč, ki ima danes 64. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meni so zmešali, pridem.
8: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Poglejmo še drug del današnjih slavljencev, za katera smo na številko 4246 sprejeli sporočila. Torej, v naši hiši imamo Abrahamovca, Boruta Horvata, on je vedno na terenu, vedno nas spremlja preko računalnika, kaj se dogaja, bok ne da, da kaj zašuštramo, dobimo takoj nazaj na ekran. Tako da lepo zdrav, Ormož, Trogir, ne vem, Borče, kje si, upam, da se kopaš in da ti malo ti pa zavedamo, ne, tvoje življenje na morju, ampak nič, zato se si ga zaslužiš. Rojstni dan ima Ormožu tudi Miro Luter Schmidt, potem rojstni dan ima 74. Danilo Valpotič iz Lancove vasi, 48, Viden pri Ptuju občina, Monika Štuhec iz Maribora je stara 35, pa David Herega iz Ptuja je star 32, okrogli 60 let ima Zinka Cigula iz Dornave 2. V Podgorcih praznuje Stanko Krabonja, Danilo Valpotič iz Lancove vasi 48, ima 74 let in ponovno 3 SMS-i zanj. Mary Bolcar je stara 40 iz Puhlje, pa Sonja Zebec iz Turškega vrha občina Zavrč je stara 64. Janko Kmetec iz Levancev praznuje tudi v Cirkulanah, Timi Kolednik. Rojstni dan ima tudi Janez Kmetec iz Levancev 15. Potem pa ste se kar petkrat zaporedoma spomnili, da ima Abrahama danes še nekdo in to je Roman Drevenšek iz Grlincev. Torej Roman Drevenšek iz Grlincev je star danes 50 let. In pa rojstni dan ima Lara Ornik iz Grajene in pa Mila Kocovan iz Rjavcev 8B bo pihnila danes 6. svečko. Poglejmo še v SMS nabralnik, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Ja, rojstni dan ima torej Roman Drevenšek iz Grlincev, torej Abrahama, ponovno smo dobili kar 4 SMS-e zanj. To pa so zdaj res vsi današnji slavljenci, tako da vsem današnjim
11: slavljencem,
10: ja, želimo res najboljše. Lepo praznovanje, največ pa seveda zdravja in če vam bo zdravje služilo, bomo skupaj seveda spremljali Radio Ptuj še naslednje leta. Vse najboljše.
9: Rojstni dnevi na Radio Ptuj.

0: Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Na obisku v Sloveniji nemški zunanji minister. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek, 5. oktobra. V Markovcih pri osnovni šoli se bo ustavila od 12. do 13. V Bukovcih pri gasilskem domu od 13.10 do 13.40, v Stojencih pri Vaškem domu od 14. do 15. v Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. v Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 do 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 6. oktobra, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Trg dela. Prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji, čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 g 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Podaljšan delovni čas upravnih enot. V rednem nadzoru bolnišnice Novo mesto predlagali 37 priporočil. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomankljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Dva ameriška in en kanadski astronaut, ruski kozmonavt v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020 in sicer 3 ure in 3 minute. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Stanje na cestah

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Poslanka Mojca Žnidarič verjame, da bo Tejo do konca leta dobil sredstva za zdravljenje. Katerim delavcem v domovih upokojencev novi interventni zakon prinaša nagrade? Na Ptuju praznovanje ob 800 obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Mladi s predelanimi mopedi na Ptuju tudi do 90 km na uro. Preglejmo podrobneje. Državni zbor je ta teden sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ormoška poslanka Mojca Žnidarič pravi.
2: Neki poskus zakona je v prejšnjem mandatu že bil, ampak ni bil uspešen, ker nobena vloga še ni bila rešena tam pozitivno. Torej najprej bo seveda slovenski konzilij treh zdravnikov terciarne ravni dal mnenje. Je pa tu tudi možnost, koliko to mnenje ne bi bilo pozitivno, da potem obstaja tudi možnost, da zaprosi sklad za dve tuje mnenje neodvisne. Tako da bi se ne konča postopek s tem, če slovenske zdravniki dajo negativno mnenje. Ne. Cilj je, tudi ko smo Teja letos srečala na te dogodke, se kamorkoli si šel, si srečal njega in njegovo družino, smo mu nekako obljubili, da bo to njegovo božično darilo za letos, tako da jaz res srčno upam, da bo, ker zdaj je torej zakon mora biti objavljen, sklad potem ustanovljen. Res je naš cilj, da se prva vloga že letos rešijo. No.
1: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Domovi upokojencev v Sloveniji se srečujejo z velikimi kadrovskimi težavami. Ali imajo zaradi tega tudi težave z zasedenostjo postelj, direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič.
3: Še vedno je rok rano sistema kratkotrajni bolniški staleže in z načrtnim izobraževanjem tudi lastnega kadra nekako uspemo učinkovito gasiti to kadrovsko stisko, bi si pa vsekakor želeli in upamo, da bomo z tem dodatkom za zaposlene, ki je sedaj omogočen pravzaprav od 1. oktobra letošnjega leta do 31. decembra 2027, da bomo s tem posebnim dodatkom, se pravi vsi tisti, ki so neposredno zaposleni, in izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, deležni tega dodatka 300 evrov bruto mesečno, tudi nekako uspeli pritegniti nekaj novih sodelavcev.
1: Seveda pa novi interventni zakon o dolgotrajni oskrbi ne nagrajuje ostali zaposlenih v domu upokojencev, kljub temu, da imajo večje obremenitve, še dodaja direktorica Vesna Šiplič. Bratje minoriti samostana svetih Petra in Pavla na Ptuju v te dneh pripravljajo praznovanje praznika svetega Frančiška Asiškega ob 800 obletnici njegove smrti. Več o praznovanju provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos.
4: Na Frančiško praznik nedeljo se pripravljamo za tridnevnico, tako da bomo petek zvečer pri Ožbaltu, soboto zvečer v Ploštiji in nedeljo ob 10. uri tukaj v kloštru obhajali pripravo na ta praznik, ki bo polnosti torej praznovan nedeljo ob 10. uri, ko bo apostolski nunci Luigi Bianco daroval sveto mašo. Popodne ob 16. uri pa bo na Mlinskem trgu blagoslov domačih živali in njihovih lastnikov.
1: V nedeljo ob 11. uri in 20 minut bo slavnostna akademija, še dodaja provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos. Kronika. Policisti in redarji vse poletje spremljajo problematiko predelanih mopedov, ki dosegajo visoke hitrosti, ob tem pa opozarjajo tudi na odgovornost staršev. O problematiki predelanih mopedov so govorili tudi na sredini 13. seji Sveta za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Ptuj. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog je pojasnil, da se policija s problematiko ukvarja že vse poletje. Prijave oziroma opozorila občanov pa še vedno prejemajo. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bo do 22 stopinj.
7: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Petrovcih pri Muri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Ene seme. Seme, ki daje več.
2: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
1: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: 5. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Phishingafnacert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: jutra.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Braus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:14 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10,000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v 7:55 prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3:03. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
4: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Meritve hitrosti se izvajajo v Petrovcih pri Muri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 3.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Izvedeli bomo, kaj zanimivega se bo dogajalo v naslednjih dneh in zagotovo se med dogodki najde tudi kakšen za vas. Danes ob 18. uri bo v Stari steklarski Franc Pukšič predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Desternika. Kaj boste slišali, pa nam zaupa prav Franc Pukšič.
2: Petek, to je 2. oktobra, na Ptuju v steklarski delavnici in bo moja gostja Tina Žarki. To je edina Slovenka, ki je tudi prekolesarila iz Nordkapa do Španije z navadnim kolesom. Je seveda nekoliko mlajša od mene, tudi večjo povprečje je imela. Skratka, zelo zanimiva sogovornica. Vse, ki bi želeli, da z kakšnim prostovoljnim prispevkom v skrinjico za telo, da pomagajo, da pridejo. Drugič pa vsem, ki bi želeli slišati tako mojo pot kot pot Tine Žarki, dobrodošli, pridite, zanimivo bo. Na koncu seveda tudi vprašanja, na katere bom z veseljem odgovoril.
1: Dobrodelni boste lahko tudi na drugačen način, in sicer s tekom ali s hojo. Štel bo vsak krog. Podrobnosti o tem, kdo vse se lahko deleži dogodka in kaj se bo tam dogajalo, pa nam zaupa gospod Branko Šegula.
3: Seveda so vabljeni vsi, starši, otroci, kdorkoli tam notrije, da bo malo tejo, do njegove, da se pač ozdravi, ker vemo, kako je težko, da denar vse skupaj, ne? Da jeste bo podskrbeli naši vinogradniki, pa lovsko društvo, seveda gospodine, ki bo pekne neke pecivo ali pa neke takšne stvari pač, in pa napihljiva igrala bomo imeli, in pa seveda še bomo imeli na dražbi dres, ki se bo prodajal pač na dražbi, ne? Pa takšne pa stvari stojnice bodo, ki smo se vse darovalo, ne? Torej, 3. decetega vabljenja vsi na igrišče v Gorišnico, kjer bomo tekli, zbirali denar za Toyota ali bomo samo hodili. Ni važno, kako je, samo da prijete.
1: Vabljeni pa tudi na pohod solidarnosti Na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vabljeni ste tako posamezniki kot tudi družine in starejši. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družine v stiski, bo sodeloval tudi v žrebu za lepe nagrade v Srečelovu. Če pa v nedeljo 4. oktobra ne uspete na pohod, pa lahko že danes darujete za družino v stiski s poslanim SMS-om s ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919. Vabimo vas pa tudi na razstavo likovnih del uporabnikov varstveno-delovnega centra Enote Ptuj. Njihova čudovita dela si lahko ogledate na naslovu Dornava 135A oziroma v galerijskem prostoru občine Dornava. In to vse do konca oktobra 2026. Če pa želite uživati ob odlični slovenski glasbi, pa vas Slavica Petrovič iz društva Kuhla Dolena vabi na zanimiv dogodek.
4: Spoštovane občanke in občani občine Videm, ter vsi ljubitelji slovenske glasbe, vljudno vabljeni na popodan slovenske glasbe v nedeljo 4.10.2026 ob 14. ure. Lokacija Dom Krajanov Dolena, Bolečka vas 3C. Nastopilo bo več skupin vabljeni, da se nam pridružite, ter se prepustite melodijam slovenske glasbe ob slovenski hrani in pijače. Veselimo se srečan z vami, dogodek bo ob vsakem vremenu.
1: Za dozo smeha pa vas povabimo tudi na predstavo Sam prijatla. V nedeljo 4. oktobra namreč prihajata v Majšperk Žan Papič in Meleni Mekicar. Žan, izvoli, beseda je tvoja.
5: Dragi Ptuj, dragi Majšperk, evo, z Meleni Mekicar prihajava v Majšperk v nedeljo. Gre za romantično komedijo, zelo svežo, zelo sodobno, ki so jo spisala z avtorjem Igorjem Bračičem in seveda je zraven pomagala tudi Meleni Mekicar za ta ženski uvid, tako da če bi radi videli, kako izgleda ljubezen novodobna in kako se spoznavamo, pridite v nedeljo. Hvala.
1: Tudi likovno-literarne kolenije se lahko udeležite v naslednjih dneh. In več o dogodku izvemo od vodje območne izpostave Ormož Barbare Podgorelec.
6: Pred nami je ponovno vikend, ki ga bomo skupaj z likovnimi in literarnimi ustvarjalci preživeli na idilični lokaciji, to je Zidrnici Alek, kjer se bodo zbrali ustvarjalci in skozi likovno, literarno in fotografsko izraženje raziskovali lepote in pa zgodbe naše pokrajine. Torej, pred nami je naša likovna kolonija Malek 2026, že 14. zapovrstjo. Vsako leto pa koloniji damo tudi naslov, letos je to Vivat Holermos, ki nas svojo zgodovinsko zvenečnostjo vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino. Naslov pa smo povezali tudi z ustvarjalnim oposom Binka Štrucla, našega rojaka in pa skladatelja, čigar koračnica Vivat Holermos je pomemben del glasbenega spomina našega mesta. Torej, letošnja tema ustvarjalce vabi, da Ormož in njegovo okolje pogledajo skozi različne umetniške perspektive, skozi zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti, ki so ustvarjajo njegovo identiteto. Razlog, zakaj smo se odločili, da letos posvetimo kolonijo Vinku Štruclu oziroma naslovo Vivat Holermos, pa je, ker bo v sklopu letošnjega martinovanja v Ormožu potem tudi odkritje doprsnega kipa Vinku Štruclu. Je pa kolonija tudi strokovno spremljena, se pravi, literarni ustvarjalci bodo ustvarjali pod mentorstvom gospe Helene Srnec, likovni ustvarjalci pod mentorstvom gospe Janje Rudolf in pa fotografi pod mentorstvom gospoda Cirila Ambroža. Se pravi, tako soboto kot nedeljo se bomo na Maleku zbrali tam okrog 9. ure in ustvarjali vse do poznega popoldneva, to je do 17. ure.
1: Letos mineva tudi 520 let od prvega obiska rimsko-nemškega kralja Maksimilijana I. Habsburškega na ozemlju današnje Slovenije. Kar dvakrat se je septembra leta 1506 ustavil na Ptuju. Tukaj je namreč več tedno bivala njegova druga žena Blanka Marija, rojena Sforza. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož vas tako vabi na predavanje geografa in zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, ki bo v torek 6. oktobra ob 17. uri na Ptujskem gradu. Za vsakega smo zagotovo našli nekaj zanimivega, tako da uživajte v naslednjih dneh, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković in se slišimo ponovno spet prihodnji teden.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso prenizke, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bo do 22 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško pred Laškim ter v Krčevini pri Ormožu. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. V rednem nadzoru bolnišnice Novo mesto predlagali 37 priporočil. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Braus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:14 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 3. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Tedenska izbira ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira ki motivira. Mercator.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško pred Laškim ter v Krčevini pri Ormožu. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek, v Markovcih pri osnovni šoli bodo med 12 in 13, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnicih pri Vaškem domu med 14 in 15, v Sovetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16, ter v Boroci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa tudi sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 6. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se odgovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bo do 22 stopinj.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način. Z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Gornjih Petrovcih pri Muri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Igrišče za golf Ptuj pod lastništvom Danice in Franca Šegule piše novo zgodbo. Nova lastnika sta si skrb zanj razdelila. Franc je odgovoren za zelene površine, travo, Danica za operativne posle kot prokuristka. Leto so gostili že 46 najrazličnejših turnirjev, od tega je bil največji Monarchy Tropic, ki ga organizira Evropsko združenje seniorjev, poteka pa vsako leto v drugi državi. Pred letošnjo tekmo je Evropska komisija pregledala vsa igrišča za golf v Sloveniji. Izbrala je Ptujsko, kar je za njegovo dobro ime izjemno pomembno. Nastopili so igralci iz Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Poljske, Hrvaške in Slovenije. Igralce so spremljale njihove žene oziroma partnerke, ki so med štiridnevnim bivanjem na Ptuju spoznale tudi največje ptujske znamenitosti.
0: Podravje na moji dlani.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meni so zmešali, pridem.
6: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
7: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
6: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje nad Lani.
1: Letos bo koruze na slovenskih poljih zraslo precej manj kot letih, ki za predelavo niso bila tako zahtevna. Toča, suša, škodljivci in bolezni, vse to so razlogi, ki so konkretno oklestili pridelek, tako silaže kot zrnja. Relativno soliden pridelek koruze je bil le na debelejših tleh, morda v bolj senčnih legah, na površinah, ki so opremljene z namakalnim sistemom ali ležijo na visokih vodostajnih potalnicah. Na prodnatih peščenih podlagah ni veliko pričakovati. Specialist za poljedelstvo pri Kmetijskem gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Maribor, Timotej Horvat je poudaril, da se pridele koruze silaže letos giba med nekaj tonami in največ 50 tonami na hektar. Zrna je bilo ponekod le za nekaj 100 kg na hektar, pri 8 ali 9 tonah na hektar pa za letošnjo letino govorimo že o zelo lepi koruzi.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Medletna inflacija območju evra septembra 3,8%. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v bogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Medletna inflacija se je v območju evra septembra po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat za avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne ZZZS. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Trenutno na cestah brez posebnosti, se pa bliža običajna popoldanska prometna konica na znanih relacijah, zato previdno, policijsko kontrolo pa ste opazili na Ptuju na Puhovi ulici. Če jih opazite še, je 080-13-02, pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo.
12: ritmu pozitive.
10: Dobrodošli u nov dan užitka, to je Slovenija u ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, lepo zdrav sem.
10: Danes je prvi petek v oktobru in tudi svetovni dan na smeha. Je en tak dan, ki ga lahko praznujemo brez posebnih načrtov, samo evo z nasmeškom na obrazu.

0: V službi ne vem, ali iz vljudnosti ali ne vem iz česa, ampak jaz avtomatsko se nasmejem nazaj. Ne? Ko vidim nasmeh, takoj nasmešek in že takoj kar malo spremeni razpoloženje na bolje. Ja,
1: zato si zadamo danes mogoče en tak preprosti izziv. Če že ne moremo rešiti vseh težav na svetu, lahko pa saj komu polepšamo petek.
0: Tako in če se ti danes nihče ne nasmehne, nasmehni se ti ali pa pridi k nam, mi imamo zalogo smeha za vsakogar.

0: Paradera Justina, o pesem od dveh, ki sta si nekoč bila zelo blizu, potem pa postala totalna neznanca. Tako kar malo auč, ampak kaj ne rečemo, tudi to je del življenja. Dobrih 15 je čez drugo, mi pa malo bolj zabavni tematiki. Ta veseli dan oziroma poroka, kaj bi rekli, da je najboljši del? Meni je, ko je tisti uradni del zaključen in se začne žurka, veš, ko kravate popustijo, čevlji letijo in vsi kar naenkrat obvladamo vse plese in znamo vsa besedila, če tudi po svoje.
1: ampak in, veš kaj, in ravno zato, kar si naštela, je pomembno, da ima taka zabava tudi prostor, ki zdrži ves ta entuzijazem.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, in ravno Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od porok, rojstni dnev, veselic do koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
0: Ja, pa ne samo z enim tipom šotora, ne, pri njih najdete prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja se najdejo skladiščni šotori in hale.
1: Ja, tako re, če rabimo prostor za 100 svatov, velik festival ali pa dodatno pokrito površino za svojo dejavnost, imajo pri Petre več kot 35 let izkušen s tem, kako stvar spraviti pod varno streho.
0: Ja, in ta veseli dan se bo zgodil tudi to soboto, ne? Jutri torej bo pod njihovo streho tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani pil v Žavcu, komaj časa.
1: Začne se že v 5. popovdne s tradicionalnim hmeljarskim likofom s povorko, ob 7. velika uradna otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in z Vito Feltno.
0: Ja, izbrali bomo tudi najdirdeln in Lederhozen, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu, torej pod Šotorom Petre.
1: Ja, jutri rabite to samo še dobro voljo. Za streho je poskrbljeno, za muziko tudi, za nedeljske utrujene noge pa... To pa je že vaš problem.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori

0: Velik romantik, Peter Grašo, v ritmu pozitive 20 čez drugo. In pesem, ki ima v sebi nekaj nostalgičnega in toplega. In verjamem, da je ob njej marsikdo sedaj pomislil na kak obraz, spomin iz preteklosti ali celo na svojo ljubezensko zgodbo iz preteklosti.
1: Glasba ima eno to tako, recimo, neprijetno sposobnost, da ti v 3 minutah vrne ljudi, za katere si bil prepričan, da si jih že zdavnaj pozabil.
0: To je fajn.
1: In to tako tiste, ki si jih hotel ali pa nisi hotel pozabiti. Ampak dobro, okay, moram priznati, da imaš pa mogoče tokrat prav.
0: Lej, Luka skoraj prizna, da ima čustva. Ampak ne bomo preveč pritiskali na te. Čez nekaj trenutkov prihaja še več fantastične glasbe. Najprej Kylie Minogue in Can't Get You Out of My Mind, potem pa še Ella Langley.
1: Očitno dovolj romantike za nušo, pa hkrati tudi dovolj glasbe, da lahko ostanem pri čustvenem molku. Ne? Ampak ne, nič ne de. Ostanimo skupaj v našem ritmu, kjer dobre glasbe res nikoli ne zmanjka.
2: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
7: Ene seme. Seme, ki daje več.
8: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
7: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
9: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
10: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje za naj evropsko vinsko regijo 2027. Podravske občine so se namreč pred 4 leti povezale v konzorciji Destinacija Štajerska, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezati raznolike zgodbe regije, te regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Kaj pravijo temperature? Pragersko, Šentjur, Polzela in Krško 22, Markovci in Šmarje pri Jelšah 21, Velenje in Črnomelj pa okroglih 20 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 4, čez dan do največ 22 oziroma na obali do 24 stopinj. Sončno in toplo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, kar lahko izkoristimo za kak izlet po naši prelepi deželi. Mislim, zagotovo je, ki je še kakšna znamenitost, ki si je še nismo ogledali, pa si že dolgo želimo, zato dajmo izkoristiti lepe jesenske dni.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ostalih cestah pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če opazite, kje je zastoj ali pa policijsko oziroma radarsko kontrolo, delite to z nami na 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj in danes moram res hitro domov nazaj, ki je jesenski čistki. Jaz sem malo preračunala, ne? In če bi rada vsaj malo počivala v nedeljo, pomeni, da moram že danes po službi štartati in sortirati, kaj ostane na policah od prehodnih stvari in katere poletne pospraviti. Polo v soboto pa bom dala toplejša oblačila, vem, in potem se bom jo to
9: izšporili. A ti si še kar predsunje.
4: Ja.
9: A ja, no kaj pa čevlji, ha? A japonke pa si že pospravila?
4: Joj, ne. Po cunjah šele pridejo čevlji, potem pa še dekoracija doma, to tudi malo
9: spomeni. Ja, se, ampak malo bo treba Halloween dekoracijo, ne? Pa to se ti je res da vsako sezono urejati, ali kaj?
4: A to sem že nabavila prejšnji mesec, se hecaš. To mislim, zdaj je že skoraj vse izropano v trgovinah. Tu in tam samo še kakav buček je za dobi drugače.
9: Ja, zdaj so že one bučke ja, za na drevo, ne?
4: Ja.
9: No, ampak dobro, veš kaj, raj vidim, da se spremenim bučo, kot da bi se mogel obremenjevati vsem tem, s čimer se ženske obremenjujete.
4: A res, bi raj bil buča. Ja, ni problema, glej, samo povej, kam te postavim. Ali na polico med jesenske dekoracije, ali pa kar pred vrata. Jaz mislim, da bi bil tam malo bolj koristen pri odganjanju gostov.
9: A dej, no, veš, to pa ni bila lepa.
4: A ne, a daj, to se malo heca.

0: Ja, Feličita, v našem ritmu pozitive, dobrih 15 je do 3. Veš, kaj je meni najljubše, oziroma ne najljubše, kako bi rekla, najhujše pred kakšnim praznovanjem?
1: Kaj zdi, najhuje, najljubše?
0: Ja, najljubše mi je to, da se lahko lepo oblačim in pripravljam in šminkam, ne? Ampak najhujše pa je, da imam že vse to pripravljeno, pol pa 3 ure gledam sem še vremensko napoved, da vidim, ja, če bo vse to zdržalo in šlo po planu.
1: To si kar predstavljam. En konkreten naliv pa naredi iz urejene nuše verzijo v nuša po pranju v pranem stroju.
0: Točno to. Zato je najboljše, da za eno stvar sploh ne rabiš skrbeti.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, Šotori Petre za to skrbijo že več kot 35 let, pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni, od porok, od veselic, do koncertov, festivalov, vsemo, pa tudi poslovni dogodki.
0: Ja, imajo res rešitve za vse izzive, prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja, skladiščne šotore in celo hale.
1: Tako da, če vam vreme spremeni načrte, ni treba, da se spremeni tudi dogodek.
0: Jutri bomo to preverili kar v praksi, ne? Pri fontani piv v Žalcu se dobimo, bo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest.
1: Ja, zabeležite se urnik ob 5. Milijardski livkov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur žur z Modrijani in Zvito Firtno.
0: Ja, pa še izbor za najdirndl pa Lederhozen, vstop je prost, kar je najboljši dogodek, pa bo seveda v vsakem vremenu pod Šotorom Petre, tako da tudi, če si naredimo kitke ali kakšen koli drugo frizuro, bo obdržana.
1: Tako, jutri ne gledamo v nebo, ne?
0: Jutri gledamo samo, kdo ima boljši dirndl.
1: Aha.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Ja, pa tudi verjetno, kaj je v dirndlu.
0: Več informacij najdete na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Mi pa naprej z odlično glasbo. Točno tole slišimo I Wanna Be The Only One, v nadaljevanju pa Jeans generacija prihaja in fante, ki so v 90-ih očarili ženske po vsem svetu. Backstreet Boys si bodo z nami še pred 3. v našem ritmu pozitive.
3: V ritmu pozitive. Radio Ptuj.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Luka Basi!
11: Sobota 10. oktober.
10: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 17.7 Petrol.
13: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre.
15: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
16: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
17: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
16: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.

0: Urejen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. V ruskih napadih na Kijev en mrtev. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v bogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. V ruskih napadih z droni na Kijev je bila ubita najmanj ena oseba, še dve sta bili ranjeni, so danes sporočile lokalne ukrajinske oblasti. Zaradi ruskih napadov so ukrajinski prestolnici tudi ustavili promet čez enega od glavnih mostov, na drugem pa so ga omejili. Češka vlada je včeraj preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečevanje proračunskega primankljaja vložila opozicija. Med očitki je izpostavila tudi navskrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Predlog nezaupnice je podprlo 83 poslancev, kar je bilo premalo za njeno izglasovanje v 200-članskem parlamentu. Stopnja varčevanja gospodinstev v območju z evrom je v drugem četrtletju leto znašala 14,2%, kar na četrtletni ravni pomeni padec za 0,2 odstotne točke. Poraba gospodinstev se je namreč povečala bolj od razpoložljivega dohodka. V drugem trimesečju lani je bila med tem stopnja varčevanja 15,1%. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
13: Gremo na ceste.
14: Zastoji so na štajerske avtoceste v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če opazite radarje ali zastoje, sveže informacije s cest lahko kadarkoli sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Celju 5 čez tretjo. Je fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive in skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
7: skupaj smo in Nuša, danes ima rojstni dan ena zelo znana družba.
14: Družba.
7: Na današnji dan leta 1950 je bil prvič objavljen strip Peanuts. Ja, v katerem sta nastopila, malce za nostalgijo, Charlie Brown in seveda legendarni beli Snoopy.
14: Torej, ima Snoopy danes 76 let?
7: Ja, če bi bil človek, bi bil pa že kar izkušen gospod. Ne?
14: Ja, najboljše pri teh likih je, da so še danes aktualni. Ne? Charlie Brown, tisti, ki mu nič ne gre po načrtih, Snoopy pa živi malo po svoje in mislim, da se lahko vsi včasih najdemo v katerem od njih.
7: Ja, jaz se najbolj najdem kar v Snoopyju, veš. Ne? Lahko bi rad bi ležal, razmišljal o življenju, pa pustil kar drugi, da komplicirajo.
14: Ja, veš kaj, manjka ti samo še uta, ne? Bele lase oziroma dlake pa tako že imaš.
7: Dobro, no.

0: Ogen v ognju, italijanska strast zveni malo bolj elegantno. Ja, pesem je nastala že leta 2000, ampak je še danes odlična izbira za druženje in tudi žuranje v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, vse vemo, kako je z žuranjem in druženjem. Ta stavek se mi je najbolj zanimiv. Ne? Ej, sam mene par nas bo. Ne? Kar pa je lahko kar hiter, kar nevarna napoved. Ne?
0: Je, ker par ljudi je pri nas zelo hitro enih 30 plus ljudi.
1: Ja, pa vsak pripele še enega, pa ki ga pozna, pa enega, ko ga je slučajno srečo na poti in na koncu gotoviš, da si organiziral dogodek, ne pa druženja.
2: Pod isto streho, v istom ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, res je.
1: No in za take slučajne zgodbe, pa tiste zelo načrtovane, že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Od porok, rojstni dni in veselic do koncertov, festivalov, sejmo pa tudi poslovne dogodke pokrijejo.
0: Tako je, rešijo čisto vsak izziv, tudi prireditveni šotor zrihtajo, pa pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja imajo tudi skladišče, šotore in hale.
1: Ja, torej, skratka, ko se znam gostov rasti hitreje kot vaš optimizem, je fino vedeti, da prostor ni nujno problem. Ne?
0: Ja, in jutri bo pod njihovo streho res en velik seznam gostov. Jubilejni deseti Savinjski Oktoberfest se bo zgodil pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ob petih se začne s hmeljarskim likofom, z veliko povorko, ob sedmih še uradno otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltma.
0: To bo top žurka, pa še izbor se bo zgodil za naj dirndl in naj Lederhozen, vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Tako da jutri samo par ljudi definitivno odpade. Ne?
0: Jutri
1: ker gužva. Računamo na gužvo, ampak ta fajn gužvo. Ne?
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ogen in led, dve nasprotje, ki se očitno zelo dobro slišite skupaj. In še bolje prilegate v naš ritem pozitive. Še pred pol četrto nas čaka prava filmska klasika. Tega se zagotovo spomnite.
1: Kak dojet, velik raskav glas in ta velika ljubezenska zgodba. Očitno gre tudi za pesem, ki še danes zna narediti vtis. Ampak jaz se pa vzdržim teh romantičnih zaključkov.
0: Okay. Bomo namesto tebe romantiko prepustili glasbi.
1: Je boljši.
0: Joe Cocker prihaja in Jennifer Warnes, potem pa še ena za vse, ki z veseljem priznamo, da smo bili enkrat pa res noro, noro zaljubljeni. Tudi Vladimir Zec bo z nami in kako sem telo dovolil, skratka romantika in zabava v ritmu pozitive še pred pol četrto.
2: Mene zebe, a poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
5: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
6: Kaj sva par?
5: Ja, kaj pa sva?
7: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melani Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
8: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
9: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
8: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
9: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
10: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
9: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
10: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
11: Dober dan.
12: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Franc Pukšič je v letošnjem poletju opravil dobrodelno kolesarsko turo za Tea, ki ga je vodila od skrajnega severa Evrope Nordkapa prek Švedske, Baljskih držav, Poljske, Češke in Avstrije se do domačega Destrnika. Svojo 45-dnevno dobrodelno pot bo predstavil danes ob 18. uri v Stari Steklarski na Ptuju, ko se mu bo pridružila slovenska ultrakolesarka Tina Žarki, ki je v 32 dneh prekolesarila 15 držav in sicer je njena izhodiščna točka prav tako bil Nordkap.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Kaj pravi živo srebro? Laško 23 stopinj, Šentjur, Ptuj in Markovci 22, Šoštanj, Metlika in Velenje 21, Črnomelj pa okroglih 20. Jutri zjutraj bo okrog 4 stopinje, čez dan do 22, na obali še 2 stopinje več, torej 24. Sončno bo z nekaj oblaki, nedelja pa bo še bolj sončna, kar lahko izkoristimo za kolo ali rolarje. Jaz definitivno bom.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na priključku pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču. Previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti tisti standardni v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. O radarjih ne poročate, če je kakšen kje, sporočite to na 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 5:30 v ritmu pozitive in obstajajo ženske, ki so svojim pogumom in življenjem spreminjali svet. Pri nas je denimo vse bolj prepoznavna zgodba Alme M. Karlin, ki je sama prepotovala svet, ni pa bila edina izjemna ženska svojega časa. Ne?
4: Ja, ena najbolj slavnih je bila ameriška pilotka Amelia Earhart. Leta 1932 je recimo kot prva ženska sama preletela Atlantik, 5 let pozneje pa se je podala še na polet okoli sveta, ampak se je leta 1937 izgubila nekje nad Tihim oceanom, njenega letala pa kljub desetletjem iskanja niso nikoli našli.
6: Ampak zdaj pa sem bral, ne, da je neka dobra novica. Ne?
4: Ja, res je, pojavila se nova sled. 17-članska odprava se je podala v otoško državo Kiribati, kjer so na satelitskih posnetkih v laguni opazili približno 10 metrov dolgo strukturo, ki je približno takšna in tolikšna, kot je meril trup točno njenega letala.
6: In tako bi zdaj lahko po kaj skoraj 90-ih letih lahko dobimo končno en odgovor. Ne?
4: Ja, raziskavci pravijo, da bodo najdišče najprej konkretno dokumentirali, šele potem pa bi lahko razbitine dvignili in jih tudi analizirali. Mogoče pa res dobimo sedaj odgovor.
6: No, gre za zgodbo, ki je skoraj 90 leti veljala za eno največjih skrivnosti letalstva, ki pa mogoče vendarle dobiva zadnje poglavje. Ne?
4: Tako vznemirljivo. Jaz sem dobila kar kurjo pot, ko sem prebrala, tako da tako kot jo dobim včasih, ko se slišim res vrhunsko pesem. In tale je ena izmed njih.

0: ena mojih najljubših pesmi Doris Dragovič v ritmu pozitive 15 do 4. In kaj bi rekli, da je tisti najboljši trenutek na zabavi? Jaz mislim, da ga ni čez moment, ko se zunaj ulije, nas pa čotorom pa to prav nič ne gani in žuramo naprej.
1: Ja, pa če je muska dobra, pa streha nad glavo, pa vreme sploh ni pomembno.
0: Točno tako in za takšne trenutke je fino imeti ljudi, ki vedo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od koncertov, festivalov, do porok, veselic, sejmov in tudi poslovnih dogodkov.
1: Ja, in poleg prireditvenih šotorov, o kateri sva govorila, imajo tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, pa skladiščne šotore, tudi hale za podjetja, ja. Skratka, od ene dobre zabave do resnega poslovnega prostora. In še tole, ne, njihove rešitve najdemo tako doma, kot v tujini.
0: Tako je, povsod so. In jutri bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. uradno otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feltna, pa tudi zbor za najdirndl in najleder hozen.
0: Oh. In kaj je najboljše pri tem? Da je brez vstopnine. Vstop je prost, vreme pa lahko mirno dela po svoje, ker bomo pod streho pod Šotori Petre.
1: Naj pada.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij najdete tudi na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Ace of Base prihajajo še pred četrto, pa tudi Toto Cutugno in David Guetta, Teddy Swims in Toons and I, skratka, za vsakega nekaj v našem Ritmu pozitive.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Ja, ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 17.7 Petrol.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
5: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice, štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
10: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Po izbruhu ognjenika a na Krakatau nastala dva nova otoka. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. V bližini indonezijskega ognjenika a na Krakatau sta se po njegovem silovitem septembrskem izbruhu pojavila dva nova otoka, je danes sporočila indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa še nimajo vseh odgovorov glede njunega nastanka. Obnova območij uničenih konfliktov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejenega juga Libanona je mednarodno skupnost pozval k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Odvzem prostosti ne pomeni, da se človeku s tem odvzame tudi njegovo dostojanstvo, opozarja varuh človekovih pravic v poročilu o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma za lani. Poudarja, da morajo biti procesna jamstva zagotovljena tudi v pridržanju in zaporih. V prevzgojnem domu Radeče pa bi morala biti stalna podpora psihologa, meni. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Dober dan
9: in največje uspešnice vseh časov.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, med razcepoma Koseze in Kozarje, zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi, med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radarjev ali policijskih kontrol niste opazili, če opazite kak radar ali zastoj, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
10: A tudi v Velenju je točno 5 čez četrto. Ja, vedno je zabavno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žirjav.
11: Ja, danes je rojstni dan Mahatme Gandija, ki je postal simbol nenasilja in miru in zato tudi danes obeležujemo Mednarodni dan nenasilja. Namen dneva pa je preprost, da opozarjamo na pomen miru, strpnosti in mirno rešujemo spore.
10: Ja, vse vemo, da se včasih lahko konflikt zelo mirno reši, če recimo ne odgovoriš že takoj na jezno sporočilo, ko si jezen. Ali pa da v prometu ne postaneš Formula 1 samo zato, ker nekdo pred tabo vozi 3 km na uro prepočasi. Ali pa mogoče doma, da ne začneš prepira, ker je nekdo pač ni zaprl predala.
11: Ja, no, zdaj, če je ta predal odprt že 3 dni in na to opozarjaš, ne potem govorimo o zelo resnem konfliktu.
10: Ok, ja. Znam, tam pa je potrebna diplomacija.

0: If tomorrow never comes, v ritmu pozitive, dobrih, ja, koliko 15 je čez četrto, in ko govorimo o podjetju, ki nekaj dela že več kot 35 let, verjamem, da so videli pa reže čisto vse in so na vse tudi pripravljeni.
1: Točno tako, od prvega plesa mlado poročencev, pa do tistega zadnjega gosta, ki je šel 5 uri zjutraj noče domov.
0: Ja, pa si ga poznamo enega. No. Ja. No, in pri šotorih Petre se je taki zgod zagotovo nabralo ogromno.
2: Isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Točno tako, poroke, rojstne dnevi, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni in VIP dogodki, šotori Petre že več kot 35 let ustvarjajo prostor za vse te res odlične in različne priložnosti.
0: Ja, ampak nimajo samo prireditveni šotorov, ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja tudi skladiščne šotore in hale, delujejo pa tako doma kot v tujini in iskreno po več kot 35 letih dela si eno konkretno čestitko res zaslužil.
1: Tako je, jutri pa sledi še ena zgodba pod njihovimi šotori. Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, kjer bo res velika fešta.
0: Pa ja, v 5. Meljarski likov s povorkov, v 7. potem uradno otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirnil

0: naj lederhozen.
1: Torej, jutri pokličemo prijatelje, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu pod šotorom Petre.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Lavi orkestar in Kati je ljubav, ime Prozove, v ritmu pozitive, skoraj 20 čez četrto. Ja, ena tistih pesmi, ki te hitro spomnijo, kako zelo znajo pač določeni ljudje ostati v glavi, tudi ko bi jih človek najraje že zdavni dal v arhiv. Ne? Čeprav ponavadi pri bivših je bolje, da take stvari ostane tam, kjer so, ne? V preteklosti.
1: Ravno zato je glasba zanimiva. Ne? Enkrat te spomni na nekoga, ki ti je pomenil res ogromno, drugič pa na zgodbo, za katero si vesel, da se je končala. Mi pa nadaljujemo s takšnimi in drugačnimi ta pravimi ljubezenskimi zgodbami. Gabriel prihaja v našo družbo, zatem pa še vrhunska slovenska pop-rock skupina Flirt. Mimo grede mislim, da že lahko namignem, da bomo ta mesec frontmana Roka Lunačka gostili tudi v pop-šovu. Skoma čakam, do takrat pa seveda uživamo ob njihovi glasbi v našem ritmu pozitive.

0: seme, seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme, seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
9: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
8: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
9: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
8: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
9: Na čaj, kavo ali časopis?
8: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Dom upokojencev Ptuj je uspešno opravil certifikacijsko presojo in pridobil mednarodni certifikat ISO 9001/2015 za sistem vodenja kakovosti. Pomemben dosežek nadgrajuje že pridobljeni certifikat kakovosti ter potrjuje dolgoročno usmerjenost doma v sistematično izboljševanje procesov, strokovno delo in kakovost storitev za stanovalce ter druge uporabnike. Obseg certifikacije zajema organizirano uresničevanje interesov in potreb starejših.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, prav prijetne jesenske temperature imamo. Žužemberk 24, Lenart 23, Slovenska Bistrica, Žalec in Prebold 22, Velenje in Metlika pa 21. Prvi oktobrski vikend bo prav tako sončen in topel, jutri zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan 22, na obali 24 in nedelja bo podobna, tako da se splača primerno obut in preveri tiste kraje, kjer rastejo še veliki in fajn veliko stanje.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski severni obvoznici pa proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radar je v Debru na avtobusni postaji, meri pa v smeri Laškega. Če radar še kje, ga kar zatožite. Na 08013-02.
6: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive še vedno Rok, Luka in Nuša, na področju zaščite živali pa se obetajo spremembe. Ministrstvo je v javno obravnavo poslalo nov predlog novele zakona, s katerim želi po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja ohraniti visoko raven dobriti živali, nekatere obveznosti za rejce pa malce umiliti.
7: Ja, med najbolj opaznimi predlogi je prestavitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah in to iz leta 2009 na konec leta 2034. Ravno tako se omenja odprava obveznega čipiranja vseh lastniških mačk ter nekatere izjeme pri prepovedi trajnega privezovanja psov.
4: Ja, predlagajo tudi dodatne prehodne hleve za rejne živali in nekaj sprememb pri financiranju oskrbe živalih v zavetiščih.
7: Ja, predlog bo zdaj mesec dni v javni obravnavi, ministrstvo pa želi spremembe sprejeti še do konca leta.
4: Ja, spremembe bodo verjetno nekaterim všeč, je pa lahko tukaj težava, ker za mnenje nikoli ne moremo vprašati tistih, za katere se pravzaprav gre. Živali.
7: Res je.

0: Woody Boys on v ritmu pozitive. 15 do 5, dobrih 15 lahko rečemo. In zdaj sem se spomnila zabave, ne? Pravzaprav je bilo kar noro praznovanje. Ampak najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem prašala, ne, če lahko pridajo še kolegice z menoj, pa je rekel gostitelj, lahko sam, da ne bo potem na koncu preveč ljudi.
1: To je pa kar nevarno, kar po robu hodi. Ne?
0: Ja, ker nas je bilo na koncu res skoraj preveč, ampak še dobro, da je bil prostor res orn pripravljen.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Na in ravno za take situacije so Šotori Petre že več kot 35 let pripravljeni in so pravi naslov. Od rojstnih dnevov, porok in veselic do koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi poslovnih dogodkov.
0: Ne? Pa še različne rešitve imajo za prireditvene šotore, pagode, paviljone, vente šotore, za podjetja pa tudi skladišne šotore in celo hale.
1: Da, skratka, ko se seznam gostov nenadoma podaljša, je fajn, ne, da se prostor ne konča tam, kjer se začne panika. Ne?
0: Jutri panika. Glede prostora in strehe zagotovo ne bo. Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu bo pod streho.
1: Tako ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: In najboljše pri vsem tem je, da je vstop prost. Vse skupaj pa ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Ja, tako da jutri velja samo eno pravilo. Čim več ljudi, tem boljše bo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Na več informacij najdete na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tako, z mislimi smo že vsi jutri v Žalcu, ne? Kam pa svoje misli usmerja George iz Beatlov? I got my mind set. I got my mind set. Ja, na vse nas, ne? I got my mind set on you, poje George Harrison, še pred peto, pa z nami tudi Davor Adolfi in Latrisha McNeil, da ostanemo na najvišji vibraciji.
0: Yes.

0: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Housenom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krug nujnih dedičev. Libanon poziva k pomoči za povojno obnovo države. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. Obnova območij uničenih konfliktov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejenega juga Libanona je mednarodno skupnost pozval k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pozval k usklajenemu ukrepanju držav članic skupine G7 za znižanje cen goriv, potem ko so ZDA okrepile pritisk na evropske države, da sprostijo zaloge dizelskega goriva. Nemška vlada je medtem opozorila pred dodatno destabilizacijo trga goriv. Podpora nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu še naprej pada, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Z njegovim delom je zadovoljnih le še 10% voljivcev, kar je najnižja zabeležena podpora kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo to anketo. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
13: Za lepši dan.
14: Je na moji dlani.
15: Gremo na ceste. Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so sicer tisti standardni na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa kar nekaj zastoji tudi na ljubljanski obvoznici. Na južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. Radar je bil opažen v Debru, zelo možno, da je še tam na avtobusni postaji v smeri Laškega pa meri. Če srečate radar ali opazite zastoj, sporočite to na brezplačno 08013-02.
16: Bodimo varni!
15: In tudi v Novem mestu jih je 6:05. Vedno je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, rok reže Nuša Roj.
17: Res je.
15: In moja malenkost Luka Žerjav. Dobar je štartov ta del leta, ne Nuša? Nuša, ne vem, zdaj ti hodiš s potovalko v službo, a imaš tam pisarni kako garderobo, kjer je to vse skrito. A nisi zdaj vsako uro drugače
17: oblečena? Jaz se ne vem, kako se naj oblečem. Zjutraj jakna, vmes kratki rokavi, pol me malo zakladi, pa jopa, popoldne sončna očala, dam gor, zvečer se bogrijem že z odejo. Mislim, jesen ima očitno rada več plasnost, ampak pustimo outfite. Petek je in pred nami je vikend, čas, ko budilka ni glavni šef našega življenja in jutri, če želim, sem lahko samo v pijami ves dan.
15: Ja, no, ja, če imaš, seveda, razen če imaš otroke, psa ali pa kako drugo biti, ki se s tem ne strinja.
17: Ja, potem pa veliko sreče čez vikend.

0: Ja, dobrih, oziroma kar točno 15 čez 5 je v ritmu pozitive. Ja. In, veš kaj, Nuša, za me je dober poslovni dogodek tisti, kjer po 15 minutah pozabiš, da si v bistvu sploh prišel službeno.
1: Torej, zbravi, čim manj tega PowerPointa in besedičenja in predstavitev in čim več dobre družbe in zabave.
0: Točno to. Ja. Ampak zato pa rabiš prostor, ne? In to tak prostor, kjer se ljudje dejansko počutijo fajn.
2: Ja. Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: A in ravno za takšne zgodbe že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Poslovni dogodki, sejmi, VIP prireditve, pa seveda tudi poroke, pa veselice, pa koncerti, pa festivali, pa še bi lahko našel.
1: Ja, res je, priznam, njihova ponudba je res bogata, prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, tudi skladiščne šotore imajo in hale za podjetja, vse na enem mestu.
0: Tako da, skratka, ustvarijo enkrat prostor za poslovne partnerje, drugič pa za nekaj tisoč ljudi na festivalu.
1: Ja.
0: In po več kot 35 letih izkušenj imajo pa za sabo res ogromno različnih projektov in to tako doma kot v tujini. Ne?
1: Ja, en tak projekt, ki se ga zelo veselim, se bo zgodil jutri. Pod njihovo streho bo vse prej kot poslovno, ker bomo skupaj praznovali jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, vsega bo hmeljarski likov, potem pa otvorite ob 7. In seveda do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: To bo super veselica, pa še izbor za naj Dirndl in naj Lederhozen se bo zgodil, vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Ja, jutri, če si že prej omenjala, PowerPoint odpade.
1: Ja.
0: Edini ta slajd, ki ga rabimo, bo verjetno en list in tist, da prav, po plesišču.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: 25 u ritmu pozitive. Slavko Ivančić je bil z nami s pesmijo Drugačen. Vsekakor pa je od ostalih predsednikov drugačen tudi Borut Pahor, ki je očitno tudi po predsedniškem mandatu ostaja človek, ki zna pritegniti pozornost. Ker kaj sem jaz zdaj videla na Instagramu, ne? Kaj je on objavil?
1: Kaj na štengah, kje leži? A ima pa mogoče spet kako novo svileno pižamo?
0: Ne. Tokrat je fotkan, kot pravi James Bond, v klasični, elegantni črni moški obleki z mašličem. No, na fotki pa ni sam, ne? To je ravno najbolj zanimivo. Objema misico Hano Cloud, ki je prav tako v elegantni rdeči dolgi obleki, ampak na fotki pozirata skupaj tako tesno objeta, da zgleda, kot da se bosta vsaki čas poljubila, ali pa sta se mogoče že. To je tak skoraj lice na lice, vroče.
1: Ja, bi rekel, da je Borut našel zelo udoben položaj, ne? Če sem čisto iskren, gledam, da kaj pokaš to fotko, no, da vidim.
0: Ja, vidiš. Zelo tesno skupaj. Ne
1: bi se branil biti na njegovem mestu. Ampak če bi se pa malo pohecal, ne, pa bi lahko rekel, da če bi mu pa slučajno kaj več uspelo, bi bilo pa do jutra verjetno vsega konec.
0: Luka, ti si malo žleht. Jutro danes igraje pravi Vesna Pisarovič, ki prihaja v nadaljevanju. Tudi Roy Orbison prihaja in Rosalyn, same uspešnice v ritmu pozitive še pred pol šesto.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom.

0: 7. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
0: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: lokalno.
1: Dobar dan, Športna zveza Gorišnica in vse njene članice prirejata jutri med 9 in 13 uro na atletskem stadionu v Športnem parku Gorišnica dobrodelno prireditev 1000 krogov upanja za Teja. Udeleženci bodo lahko s tekom, hojo ali kako drugače pomagali Tejo. Policisti so bili obveščeni o vlomu v poslovni prostor na območju Oplotnice, kjer je neznanec v zgodnjih jutranjih urah vlomil tako, da je razbil steklo vhodni vrat, v notranjosti pa otujil predvsem tobačne izdelke.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Ok, trenutno na Ptuju 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Žalec in Šmarje pri Jelšah 22, Velenje, Novo mesto, Šoštanj in Metlika pa 21. Sončno vreme bo z nami tudi prvi oktobrski vikend, torej jutri bo zjutraj še sicer sveže, okrog 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 22, na obali do 24 in nedelja bo podobna, tako da jo lahko preživimo na sončku in naberemo še vitamina D.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Dobre novice prihaja z cest našega območja, v prometu trenutno ni večjih posebnosti, tudi o radarjih ne poročate in naj tako ostane še naprej. Če pa bi opazili kakšno nesrečo, zastoj ali radar, nam to lahko vedno sporočite na našo 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In ko se gre za zabavo, ne, me malo zaskrbi, ko nekdo reče, ah, pa saj ne rabimo veliko prostora.
6: Ja, ne. Pa pride muzika, točno pa pride to. Prijatelji, pa družina, tako. Pa prijatelji od prijateljev, ja. Pa sosedi, pa polka naenkrat nimaš kam več stopiti.
4: Kaj še le, da bi zaplesali?
6: Ja, recimo. To.
9: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
6: In zato Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od zasebnih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov in tudi ostalih poslovnih dogodkov.
4: Ja, ker prostor pa res mora biti za ples. Imajo pa poleg prireditvenih šotorov tudi pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale tudi za vsa podjetja. Skratka, prostor za res različne zgodbe.
6: No in ena taka velika zgodba namreč nas čaka pa že jutri.
4: Ja.
6: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
4: Tako, jaz že komaj čakam, da oblečem dirln. Ob 5. Meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani z Vita Feltna in izbor za naj dirdl in naj lederhozen. Tako,
6: se bomo jutri naučili, točno tako se reče. Ja, vsi ste vabljeni, vstop je prost, vreme pa tokrat nima nobene besede
4: zave. Tako, ker jutri velja samo eno, naj bo prostora za dobro voljo in čim manj prostora med nami in ples.
6: Ja.
9: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Toto kontinuo v ritmu pozitive dobrih 20 do 6. Astrologi pa pravijo, da oktober ne bo ravno mesec, ko bi življenje mirno sedelo na kavču in pilo čajček. Ne? V spredju bodo odnosi, stare zgodbe, čustva in tudi vprašanje, kaj si sploh zares želimo. Ovni, dvojčki, levi, strelci in vodnari, pa vam pa bo ta mesec sicer malo bolj naklonjen kot ostali.
1: Super, no za me, ker sem dvojček, kaj pa super, ostali, ne? Kaj, oni pa se lahko kar vrnejo oktober, zahtevajo november.
0: Ja, ne, sem malo bolj previdnim, pa moramo biti pri odločitvah. Še posebej biki, levi, škorpioni in vodnari. Okay. Astrologi pravijo, da naj v prvem delu meseca ne silijo z glavo skozi zid. Mm-hmm. In zdaj še več zanimivo, na nebo, ne? Jutri se začne retrogradna Venera, zato astrologi svetujejo, da pri odnosih in denarju ne delamo vsega na prvo žogo. Danes pa je Merkur v napetosti z Marsom in Plutonom, zato lahko pride do tega, da smo danes ljudje hitreje razdražljivi in besede malo bolj ostre.
1: Ja, se pravi, če vam danes partnerka napiše na kratko v redu, ja. Neč ne odgovarjati, neč ne sprašati, telefon kar odložite, to je za vaše dobro. Ne?
0: Ja, drugače pa je astrologski nasvet za nocoj dejansko precej preprost. En mirnejši večer, en sprehod, malo manj prerekanja. Pri sporočilih pa res dvakrat preberimo, preden pritisnemo pošli.
1: Jaz pa mislim, da je bilo verjetno najbolj simple, da damo pa te telefone na stran, ja. Glavo na off, pa samo smo, pa da imamo.

0: Veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak, 13. novembra, ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji. Danes izpostavljamo. Kmetijam je potrebno hitro in učinkovito pomagati. V Cirkulana namenu predali obnovljeno igrišče. Po sprejetju zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni v društvu William Julian optimistični. Javni zavod za kulturo, turizem in šport Dornava bo vodil Peter Dodlek. Štajerski priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Na Maleko ta konec tedna znova likovno-literarna kolonija. Preglejmo podrobneje. Kmetje se letos spopadajo z izjemno težko situacijo. Slovenski kmetje se zaradi vremenskih ujm soočajo s slabo letino, pridelki so izjemno nizki, rejcem pa zmanjkuje krme za živino, zato mnogi kmetje želijo v stiski takoj zmanjšati svoje črede ali celo prenehati kmetovati. Zaradi podražitev naftnih derivatov pa je kmetovanje vse dražje. Poleg stroškov dela pa so vse više cene mineralnih gnojil. Kmetje pa beležijo tudi izjemno nizki odkupne cene. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je ta teden srečal tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, opozarja.
4: Ministrstvo smo vse zadeve, tudi vse nevladne organizacije predstavili. Ministrstvo, jaz bi rekel, nas poslušajo, vendar nekako malo čuti, da se prepočasi ukrepa. Po našem mnenju mi smo predlagali tudi neki interventni zakon, vendar pravi tudi ta postopek interventnega zakona, s katerim je pomagali kmetija oziroma zagotovili sredstva. Sam postopek bi tudi precej dolgo trajal, tako da so rekli, da bojo poskušali nekaj sredstev ali pa nekaj tajega najbolj ogroženih kmetijah zagotoviti z odloke.
3: Brodnjak dodaja, da kmetje potrebujejo hitro okrepanje, da lahko ohranijo ostale živine in se tudi pripravijo na jesensko setev. V Cirkulane so včeraj namenu predali obnovljeno športno igrišče. Županja Antonija Žombar pojasni.
5: Namestili smo prevleko, tako da dejansko bo služilo za najrazličnejšim športom, bolj prijazno uporabnikom. To je poseben material, ki se namešča na asfaltno podlogo. Ta material je izjemno prijazen. Tudi je možno ga označiti, se pravi šrafure, kakršne koli, tako da to smo se tudi poslužili, tudi grb občine smo na to igrišče namestili in pa tudi vse označbe za posamezno vrsto športa, tako za košarko, pa za odbojko, pa za nogomet.
3: Namestili so tudi razsvetljavo. Investicija je vredna 134 tisoč evrov. Od tega so pridobili 50 tisoč nepovratnih sredstev. Državni zbor je ta teden sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenja otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nejcijelen, predsednik društva William Julian pravi.
6: Mi menimo, da ta sklad bolje obravnava realnost same situacije, torej ko govorimo o najnovejših zdravljenjih, ki so v tujini odobrena, na tek po Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imeli tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo. Mislim, da časovnica je že postavljena v 15 dneh po objavi v uradnem listu, da se mora sklad nekako formalizirati. Tako da mi upamo, da bo nekje v mesecu novembru ta sklad že deloval in da se bodo lahko vloge že začele oddajati.
3: Predsednik društva William Julian pravi, da imajo v društvu vloge za otroke, ki potrebujejo zdravljenje, že pripravljene. Občinski svet v Dornavi je na četrtkovi seji odločal o imenovanju novega direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak o postopkih izbire pravi.
7: Skladno z razpisnimi pogoji se je na razpis prijavilo 9 kandidatov. V torek ta teden je bila razširjena seja sveta zavoda, na katero so povabili tudi vse svetnike v zadevi predstavitev kandidatov za nove direktorje. Svet zavoda je na podlagi izvedenih predstavitev in pa ustreznosti kandidatov, se pravi izpolnjevanje vseh pogojev razpisnih, ki so jih navedli, občinskemu svetu predlagal v razpravo oziroma v imenovanje 3 kandidate in na seji se je občinski svet odločil, da da svojo podporo kandidatu Petru Dodlek.
3: Doslej je kot vršilka dolžnosti zavod vodila Natalija Koše. Podrobnosti glede primopredaje bodo po besedah dornovskega župana dorekli v prihodnjem tednu. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Dogodek je v Mariboru povezoval predstavnike destinacije, vinarje in vinogradnike, predstavnike države in slovenske turistične agencije, župane občin destinacije Štajerska, turistične deležnike ter druge partnerje, ki so ustvarjajo razvoj in prepoznavno Štajerske, so sporočili iz regionalne razvojne agencije Podravje Maribor. Podravske občine so se namreč pred 4 leti povezale v konzorci destinacija Štajerska, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravno Polje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezovati raznolike zgodbe regije ter regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Kot je ob podelitvi priznanja povedal predsednik skupščine konzorcija David Klobasa, je to dokaz, da je povezovanje prava pot. V Zidanici Malek bo to soboto in nedeljo potekala likovno-literarna kolonija Malek 2026. Letošnja kolonija nosi naslov Vivat Holermos in s tem vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino. Vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož Barbara Podgorelec.
8: Naslov smo povezali tudi z ustvarjalnim oposom Binka Štrucla, našega rojaka in pa skladatelja, čigar koračnica Vivat Holermos je pomemben del glasbenega spomina našega mesta. Torej, letošnja tema ustvarjalce vabi, da Ormož in njegovo okolje pogledajo skozi različne umetniške perspektive, skozi zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti, ki so ustvarjajo njegovo identiteto. Je pa kolonija tudi strokovno spremljena, se pravi, literarni ustvarjalci bodo ustvarjali pod mentorstvom gospe Helene Srnec, likovni ustvarjalci pod mentorstvom gospe Janje Rudolf in pa fotografi pod mentorstvom gospoda Cirila Ambroža.
3: Organizator dogodka je Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož v sodelovanju s podjetjem Puklevec Family Vines ter društvom Likudo Ormož in Prasila. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: največje uspešnice vseh časov.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi na obalo počem se.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek, v Markovcih pri osnovni šoli bodo med 12. in 13. v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnicih pri vaškem domu med 14. in 15. v Sovetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa tu je sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 6. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Radio Ptuj.
1: Prodaja pujske težke cirka 30 kg. Telefonska številka za informacije 041-385-177. 041-385-177.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Street lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Ob zadnjem obisku ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojc na Ptuju je županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pojasnila, da so bili na tem ministrstvu uspešni tudi s projektom izgradnje vodovoda.
2: Kar se tiče vodovoda, tudi tukaj imamo odobrena sredstva na DRR-ju. Zdaj mi smo pridobili gradbeno dovoljenje, v hiši imamo PZI-je, tako da bomo šli v razpise in potem začeli z delom. Kar se tiče kanalizacije in DRR-ja, pogodba pisana. V naslednjih dneh bomo začeli tudi z uvedbo v delo in potem čakamo tudi na časovnico.
1: Je pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. V občini Hajdina bodo v tem mesecu končali z energetsko sanacijo dveh krajevnih domov, Skorbi in Dražencih. V teku je projekt zelene infrastrukture, ozelenitev središča občine okrog pokopališča, zbirnega centra in drevoreda do poslovno-stanovanskega centra in druge investicije.
3: Kar nekaj se dela tudi na modernizaciji cest. Po različnih odsekih, dva odseka smo že zaključili, enega malo večjega, zdaj v Gereče vasi ravno zaključujemo. Potem pa začnemo še z enim delom kanalizacije. Imamo 6 odsepov, ki se bodo leto začeli, v leto 2027 pa zaključili. Tako da kar intenzivno delo je v naši lokalni skupnosti.
1: Pravi župan občine Hajdina Stanko Glažar. Slovenske univerze vstopajo v novo študijsko leto z višjim pisom. Rektor Mariborske univerze Dejan Korošak med glavnimi izzivi izpostavlja.
4: Tisto, kar je pereče za univerzo v Mariboru, je financiranje, torej naše javne službe, tako na področju izobraževanja kot na področju raziskovanja. Tukaj si želimo partnerskega odnosa z ministrstvom. Mislim, da to gre v to smer, saj je začela z delom delovna skupina, ki pripravlja novo uredbo o financiranju in tam upamo javne univerze, da bomo dosegli to, da bo financiranje javnih univerz stabilno, predvidljivo in seveda v skladu z potrebami vsake posamezne univerze.
1: Fakultete beležijo veliko zanimanje mladih za zdravstvene in pedagoške programe ter farmacijo. Mariborska univerza pa pospešeno pripravlja študij jedrske energetike. V zdravstvenem domu Ptuj poteka postopen vpis novih pacijentov program pediatrije, šolski in predšolski dispanzer, saj zavod aktivno širi svoje programe in krepi zdravstveni kader. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur.
5: Pediatrinja se je vrnila z porodnega dopusta, vpisujemo šolarje, mladino, študente. Trenutno smo vpisali nekaj čez 600 študentov oziroma otrok, šolskih otrok. Imamo pa še kar nekaj prostih mest, nekje približno 1000.
1: Vpis poteka v času dela ambulante. Za vpis je obvezen osebni obisk v ambulanti. Seboj je treba prinesti zdravstveno kartico otroka. Celoten prenos zdravstvene dokumentacije od prejšnjega zdravnika se uredi neposredno med ambulantama, tako da staršem ni treba samim prevzimati kartoteke.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Delodajalci se dokaj dobro odzivajo na spremembe na trgu dela. Kakšne so napovedi za trg dela v našem okolju, pojasni direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik.
2: Napovedi so bile pomladi takšne, da je avtomobilska industrija v globoki krizi, da se bo zmanjševalo število zaposlenih. Moram reči, dobro, mi vemo, da trg dela odreagira nekoliko s časovnim zamikom, pa vendar delodajalci v lokalnem okolju so se res potrudili, so odporni. Je to čisto nekaj drugega kot mogoče 10-12 let nazaj, ko je tista gospodarska kriza res udarila z vso silo in dokaj nepričakovano. Tokrat so podjetja v boljši kondiciji, imajo nekaj finančnih zalog, tako da lahko te kratkotrajnejše nihanja na trgu naročil, blaga in storitev nekako premostijo. Tudi nekaj ukrepov je, čeprav moram reči, da delodajalci na Ptujskem koncu niso potrebovali tega ukrepa skrajšanja delovnega časa za primere takšnih kratkotrajnih kriz.
1: Žirovnik dodaja, da so lokalni delodajalci v dobri kondiciji. Uspelo jim je pridobiti tudi nekaj dodatnih naročil. Tako upajo, da bodo še dodatno zaposlovali. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, je bil sestanek še posebej pomemben, saj pripravljajo razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034, zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo.
3: Črpanje sredstev in nenazadnje tudi uresničevanje projektov bo odvisno ravno od tega, kako dobro smo kot regija povezani. Govorili smo tudi o ključnih uspehih preteklega obdobja finančnega in sicer smo predstavili nekaj konkretnih projektov, skupaj pa smo kot agencija uspeli v regijo pripeljati več kot 118 milijonov evrov. Pogovarjali smo se o ključnih izzivih, se pravi, da v bistvu Podravje nekako zaostaja pri gospodarski rasti, da imamo težave z migracijami delovno aktivnega prebivalstva, tako v srednjo slovensko regijo kot v Avstrijo. Potem imamo pomankanje kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, zato smo tudi predstavili naš projekt kreativnega parka Drava, da bi se nekako želili, da na tem območju, v katerem smo, zaživi en večji podjetniški center, ki bo privabljal podjetja v regijo.
1: Ker manjka tudi kakovostnih delovnih mest visoko dodano vrednostjo, so poslancem predstavili projekt kreativnega parka Drava, kjer snujejo večji podjetniški center, ki bo v regijo privabljal podjetja. V občini Podlehnik zaključujejo projekt, ki bo obogatil turistično ponudbo. Župan Sebastian Toplak pojasni.
4: Gre za seveda ribnik Dežno. Vemo, da nekako je to naš turistični največji potencial, pa med večjimi potencijali in seveda ta pridobitev, ki jo odpiramo 1. oktobra ob 13. uri, bomo seveda predali svojemu namenu sprehajalno pot, gre za pravzaprav pot znanja in zdravja, tako kot smo pojmali projekt. Gre za točno pot, na kateri je opremljen tudi paviljon z vetnimi tudi tablami, ki nekako prikazuje življenje, naravo, živali na tem območju. Pot je seveda tako dolga, slaba 2 km, je v celoti obnovljeno. Nekako načrtujemo še tudi eno javno razsvetljavo, ki je pravzaprav priprava je narejena, do konca še ni izvedena.
1: Tako so na tem območju razširili še en del ponudbe. Skupaj z zasebnim partnerjem načrtujejo glamping kamp, območje pa si želijo tudi turistično dovolj izkoristiti. Juršinski občinski svet se je strinjal z nadgradnjo in obnovo vodovodnega sistema Ptuj. Gradbeno dovoljenje je izdano, najprej bodo začeli z obnovo tako imenovanih skupnih vodov. Kaj to pomeni za občino Juršinci, pojasni župan Robert Horvat.
5: Tu bo občina Juršinci sodelovala po procentu porabljene vode, bo pa za naš proračun to v naslednjih 3 letih cirka 370 tisoč evrov. Bo naš delež, ki ga moramo zagotoviti v proračunu, ampak jaz tu ne vidim nič slabega, kljub temu, da se v naši občini ne bodo opravljala neka dela, saj gre za tako imenovane skupne vode, transportne vode, ki vodo na koncu pripeljajo do Juršinci. Prav je, da tudi tukaj mi sodelujemo in prav je, da tudi mi potem postanemo lastniško udeleženi not tudi ne samo finančno, ampak tudi lastniško. V tem delu se nam to zagotavlja stabilno uporabo vode v spodnem Podravju. Če hočemo sistem kot takšen obdržati, moramo vsi sodelovati.
1: Saj tudi po cevih, ki vodijo preko Ptuja v smeri Juršincev, teče voda, ki pride do naših vodovodov, dodaja župan Horvat.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Občina Cirkulane je pričela z modernizacijo ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško. Županja Antonija Žumbar pojasni.
2: To je kar obsežen rekonstrukcijski del, se pravi 660 metrov cestišča. Kasneje v drugi fazi bomo še most obnovili, to bom naslednjem letu. Je pa potrebno cesto celotno dvigniti, zato ker je na tem naplavnem delu in seveda tudi zaradi tega je cesta sedaj izjemno dotrajana. Za uporabnike smo prosili pač za razumevanje, zato ker imajo potem sicer malo daljše poti, vendar obvozi so. Po drugih javnih poteh oziroma lokalnih cestah, to je čez Paradiž in čez Gornje Pohorje, tu, kjer pa je še ena hiša, pa bomo zagotovili, da bo dostop direktno do njihove domačije, zato ker druge možnosti pa ta hiša nima.
1: Investicija, ki jo izvajajo Asfalti Ptuj, je vredna 239 tisoč evrov. Dela bi naj bila zaključena do 8. novembra. V občini Sveti Tomaž so zaključili modernizacijo treh cestnih odsekov. Župan Mirko Cvetko pojasni.
3: Prvi sklop bi rekli v vrednosti 127 tisoč 600 evrov. Gre za tri cestne odseke v naselju Ručmanci, dobre 300 metrov, potem v naselju Bratanešice, za dolžino dobrih 200 metrov in pa v naselju Koračice v dolžini 350 metrov. Torej, če skupaj potegnemo malo manj kot kilometer. Gre za tri cestne odseke, ki so bile v makadamski izvedbi. Smo jih zgradili v merah, ki nekako pritičajo tudi uporabi. Gre bolj kot ne za dostopnost do posameznih družin. Niso to tranzitne ceste, kjer bi bilo prometa in pa seveda teže prometa preko tistih dovoljenih mej. Tako da gre za 3-metrske cestne odseke.
1: Na črtu imajo še modernizacijo ceste v Pršetincih, česar se bodo lotili v naslednjih tednih. Predstavniki nevladnih organizacij so se pred dnevi srečali z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in govorili o aktualnih razmerah v kmetijstvu. Razmere je opisal Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
4: Letošnja letina je dejansko najhujša v zgodovini Slovenije, kar se kmetijstva tiče. Mnogi kmetje so dejansko obupani, predvsem na našem območju, kjer smo praktično imeli dve velike nesreče in sicer katastrofalna toča, kot je napomnil, tako veliko območje zajela, uničila posevke pšenice, koruze, ječmena. Nekateri ljudje so ponovno posejali, potem pa suša in je dejansko te posevke dejansko uničila. Na drugi strani izreden dvig cen številnega repromateriala in sicer predvsem goriva, pa tudi druge repromateriale se podražijo, ampak na koncu bi rekel, da če to ni najhujše, ne? Najhujše pa je to, da je pa cene kmetijskih proizvodov so izredno pale v letošnje leto za kmete.
1: Brodnjak upa, da bodo na ministrstvu hitro pristopili k določenim ukrepom, da tako ohranijo kmetijstva. Državni zbor je s 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nejc Jelen, predsednik društva William Julian, pravi.
5: V društvu William Julian smo tega resnično zelo veseli. Mi smo že vrsto let opozarjali in apelirali na državo, da je nujno potrebno, da imamo v Sloveniji tak sklad in mi sedaj upamo in verjamemo, da smo tak sklad, ki bo tudi v praksi funkcioniral in predvsem, ki bo tudi dečko te omogočil zdravljenje v ZDA, tudi dobili. Mi menimo, da ta sklad bolje obravnava realnost same situacije, torej, ko govorimo o najnovejših zdravljenjih, ki so v tujini odobrena, na tek v Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imeli tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo.
1: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Nejc Jelen tako upa, da bo sklad lahko v novembru že začel sprejemati vloge. Pregled dogajanja v našem okolju sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Poslanka Mojca Žnidarič verjame, da bo Tejo do konca leta dobil sredstva za zdravljenje. Katerim delavcem v domovih upokojencev novi interventni zakon prinaša nagrade? Na Ptuju praznovanje ob 800 obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Mladi s predelanimi mopedi na Ptuju tudi do 90 km na uro. Preglejmo podrobneje. Državni zbor je ta teden sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ormoška poslanka Mojca Žnidarič pravi.
2: Neki poskus zakona je v prejšnjem mandatu že bil, ampak ni bil uspešen, ker nobena vloga še ni bila rešena tam pozitivno. Torej najprej bo seveda slovenski konzilij treh zdravnikov tercijalne ravni dal mnenje. Je pa tu tudi možnost, koliko to mnenje ne bi bilo pozitivno, da potem obstaja tudi možnost, da zaprosi sklad za dve tuje mnenje neodvisne. Tako da se ne konča postopek s tem, če slovenske zdravniki dajo negativno mnenje. Ne. Cilj je, tudi ko smo Teja letos srečala na te dogodke, se kamorkoli si šel, si srečal njega in njegovo družino, smo mu nekako obljubili, da bo to njegovo božično darilo za letos. Tako da jaz res srčno upam, da bo, ker zdaj torej zakon mora biti objavljen, sklad potem ustanovljen. Res je naš cilj, da se prva vloga že letos rešijo.
1: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Domovi upokojencev v Sloveniji se srečujejo z velikimi kadrovskimi težavami. Ali imajo zaradi tega tudi težave z zasedenostjo postelj, direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič.
3: Še vedno je rok rano sistema kratkotrajni bolniški staleže in z načrtnim izobraževanjem tudi lastnega kadra nekako uspemo učinkovito gasiti to kadrovsko stisko, bi si pa vsekakor želeli in upamo, da bomo z tem dodatkom za zaposlene, ki je sedaj omogočen pravzaprav od 1. oktobra letošnjega leta do 31. decembra 2027, da bomo s tem posebnim dodatkom, se pravi vsi tisti, ki so neposredno zaposleni in izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, deležni tega dodatka 300 evrov bruto mesečno, tudi nekako uspeli pritegniti nekaj novih sodelavcev.
1: Seveda pa novi interventni zakon o dolgotrajni oskrbi ne nagrajuje ostali zaposlenih v domu upokojencev, kljub temu, da imajo večje obremenitve, še dodaja direktorica Vesna Šiplič. Bratje minoriti samostana svetih Petra in Pavla na Ptuju v te dneh pripravljajo praznovanje praznika svetega Frančiška Asiškega ob 800 obletnici njegove smrti. Več o praznovanju provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos.
4: Na Frančiško praznik nedeljo se pripravljamo za tridnevnico, tako da bomo petek zvečer pri Ožbaltu, soboto zvečer v Ploštiji in nedeljo ob 10. uri tukaj v kloštru obhajali pripravo na ta praznik, ki bo v polnosti torej praznovan nedeljo ob 10. uri, ko bo apostolski nunci Luigi Bianco daroval sveto mašo. Popodne ob 16. uri pa bo na Ministrskem trgu blagoslov domačih živali in njihovih lastnikov.
1: V nedeljo ob 11. uri in 20 minut bo slavnostna akademija, še dodaja provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos. Kronika. Policisti in redarji vse poletje spremljajo problematiko predelanih mopedov, ki dosegajo visoke hitrosti, ob tem pa opozarjajo tudi na odgovornost staršev. O problematiki predelanih mopedov so govorili tudi na sredini 13. seji Sveta za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Ptuj. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog je pojasnil, da se policija s problematiko ukvarja že vse poletje. Prijave oziroma opozorila občanov pa še vedno prejemajo. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan.

0: Radioglasi na Radio Ptuj.
1: Prodaja pujske težke cirka 30 kg. Telefonska številka za informacije 041-385-177. 041-385-177.
0: Radioglasi na Radio Ptuj.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnjo oddaji. Izvedeli bomo, kaj zanimivega se bo dogajalo v naslednjih dneh in zagotovo se med dogodki najde tudi kakšen za vas. Danes ob 18. uri bo v Stari steklarski Franc Pukšič predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Desternika. Kaj boste slišali, pa nam zaupa prav Franc Pukšič.
2: Petek, to je 2. oktobra, na Ptuju v steklarski delavnici in bo moja gostja Tina Žarki. To je edina Slovenka, ki je tudi prekolesarila iz Nordkapa do Španije z navadnim kolesom. Je seveda nekoliko mlajša od mene, tudi večjo povprečje je imela. Skratka, zelo zanimiva sogovornica. Vse, ki bi želeli, da

0: z kakšnim prostovoljnim prispevkom v skrinjico za telo, da pomagajo, da pridejo. Drugič pa vsem, ki bi želeli slišati tako mojo pot kot pot Tine Žarki, dobrodošli, pridite, zanimivo bo. Na koncu seveda tudi vprašanja, na katere bom z veseljem odgovoril.
1: Dobrodelni boste lahko tudi na drugačen način, in sicer s tekom ali s hojo. Štel bo vsak krog. Podrobnosti o tem, kdo vse se lahko deleži dogodka in kaj se bo tam dogajalo, pa nam zaupa gospod Branko Šegula.
2: Seveda so vabljeni vsi, starši, otroci, kdorkoli tam potrije, da pomalo malo tejo, to njegove, da se pač ozdravi, ker vemo, kako je težko, da denar vse skupaj, ne? Da jeste podskrbeli naši vinogradniki, pa lovsko društvo, seveda gospodine, ki bodo pekli neke pecivo ali pa neke takšne stvari pač, in pa napihljiva igrala bomo imeli, in pa seveda še bomo imeli na dražbi dres, ki se bo prodajal pač na dražbi, ne? Pa takšne pa stvari stojnice bodo, ki so se vse dodavalo, ne? Torej, 3. decetega vabljenja vsi na igrišče v Gorišnico, kjer bomo tekli, zbirali denar za tejota ali bomo samo hodili. Ni važno, kak je, samo da prijete.
1: Vabljeni pa tudi na pohod solidarnosti na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vabljeni ste tako posamezniki kot tudi družine in starejši. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družine v stiski, bo sodeloval tudi v žrebu za lepe nagrade v Srečelovu. Če pa v nedeljo 4. oktobra ne uspete na pohod, pa lahko že danes darujete za družino v stiski s poslanim SMS-om s ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919. Vabimo vas pa tudi na razstavo likovnih del uporabnikov varstveno-delovnega centra Enote Ptuj. Njihova čudovita dela si lahko ogledate na naslovu Dornava 135A oziroma v galerijskem prostoru občine Dornava, in to vse do konca oktobra 2026. Če pa želite uživati ob odlični slovenski glasbi, pa vas Slavica Petrovič iz društva Kuhla Dolena vabi na zanimiv dogodek.
3: Spoštovane občanke in občani občine Videm, ter vsi ljubitelji slovenske glasbe, vljudno vabljeni na popodan slovenske glasbe v nedeljo 4.10.2026 ob 14. ure. Lokacija Dom Krajanov Dolena, Bolečka vas 3C. Nastopilo bo več skupin vabljeni, da se nam pridružite ter se prepustite melodijam slovenske glasbe ob slovenski hrani in pijače. Veselimo se srečan z vami, dogodek bo ob vsakem vremenu.
1: Za dozo smeha pa vas povabimo tudi na predstavo Sam prijatla v nedeljo 4. oktobra, namreč prihajata v Majšperk Žan Papič in Meleni Mekicar. Žan, izvoli, beseda je tvoja.
4: Dragi Ptuj, dragi Majšperk, evo, z Meleni Mekicar prihajava v Majšperk v nedeljo. Gre za romantično komedijo, zelo svežo, zelo sodobno, ki so jo spisala z avtorjem Igorjem Bračičem, in seveda je zraven pomagala tudi Meleni Mekicar za ta ženski uvid, tako da če bi radi videli, kako izgleda ljubezen novodobna in kako se spoznavamo, pridite v nedeljo. Hvala.
1: Tudi likovno-literarne kolenije se lahko udeležite v naslednjih dneh. In več o dogodku izvemo od vodje območne izpostave Ormož Barbare Podgorelec.
5: Pred nami je ponovno vikend, ki ga bomo skupaj z likovnimi in literarnimi ustvarjalci preživeli na idilični lokaciji, to je Zidrnici Alek, kjer se bodo zbrali ustvarjalci in skozi likovno, literarno in fotografsko izraženje raziskovali lepote in pa zgodbe naše pokrajine. Torej, pred nami je naša likovna kolonija Malek 2026, že 14. za povrstjo. Vsako leto pa koloniji damo tudi naslov, letos je to Vivat Holernos, ki nas svojo zgodovinsko zvenečnostjo vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino. Naslov pa smo povezali tudi z ustvarjalnim oposom Binka Štrucla, našega rojaka in pa skladatelja, čigar koračnica Vivat Holernos je pomemben del glasbenega spomina našega mesta. Torej, letošnja tema ustvarjalce vabi, da Ormož in njegovo okolje pogledajo skozi različne umetniške perspektive, skozi zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti, ki so ustvarjali njegovo identiteto. Razlog, zakaj smo se odločili, da letos posvetimo kolonijo Vinku Štruclu oziroma naslovo Vivat Holernos, pa je, ker bo v sklopu letošnjega martinovanja v Ormožu potem tudi odkritje doprsnega kipa Vinku Štruclu. Je pa kolonija tudi strokovno spremljena, se pravi, literarni ustvarjalci bodo ustvarjali pod mentorstvom gospe Helene Srnet, likovni ustvarjalci pod mentorstvom gospe Janje Rudolf in pa fotografi pod mentorstvom gospoda Cirila Ambroža. Se pravi, tako soboto kot nedeljo se bomo na Maleku zbrali tam okrog 9. ure in ustvarjali vse do poznega popoldneva, to je do 17. ure.
1: Letos mineva tudi 520 let od prvega obiska rimsko-nemškega kralja Maksimilijana I. Habsburškega na ozemlju današnje Slovenije. Kar dvakrat se je septembra leta 1506 ustavil na Ptuju. Tukaj je namreč več tedno bivala njegova druga žena Blanka Marija, rojena Sforza. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož vas tako vabi na predavanje geografa in zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, ki bo v torek 6. oktobra ob 17. uri na Ptujskem gradu. Za vsakega smo zagotovo našli nekaj zanimivega, tako da uživajte v naslednjih dneh, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković in se slišimo ponovno spet prihodnji teden.
6: Napovedi kulturnih dogodkov.
7: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Slovenski Bistrici je bil izveden prvi krog letošnje boksarske lige. V 27 dvoboji so tekmovali boksarje in boksarke iz 14 slovenskih klubov. Iz Ptuja je sedmerica zastopala boksarski klub Ring in trojica Dejan Zavec Gym. Za boksarski klub Ring so zmage dosegli Lionel Brunčič, Lan Fekonja in Denis Volgemut, za Dejan Zavec Gym pa Isak Monsion. Gre za 20-letnega boksarja iz Dominikanske republike, ki že 3 leta pridno trenira na Ptuju.

Po tudi naslednji petek pumpamo na terenu in kje bomo 9. oktobra, PGD želim je, petkova pumpa, DJ Boštjan in pa seveda Natalija Verboten bomo

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

glasbenimi željami, tudi piše Majda, ki pravi ljuba, ljuba, ljubica za Iztoka Marulta, da mu popoldanska izmena čim prej mine, a se mu bo s pumpom zihar. Gremo!

Spotify. Mihajla, vse najboljše za 70 let in ostanite z nami do polnoči ali pa do jutra. Prej sem omenil 22 nadeva, zdaj 70, zdaj imamo pa Abrahamko in Keto v Lutrškem selu. Pravi, da je prav poseben dan in seveda vesti namreč postavljajo mlaj, ker je Abrahamka. Vsa zbrana družba ji želi vse najboljše, ogromno zdravja, smeha in dobre volje, predvsem pa dostane še naprej tako fajn, poskočna, vesela in pripravljena na fešto. To je pomembno. Čisto posebne pozdravje pa ji pošiljajo njeni fantje, njihove boljše polovice, ki pravijo, da pri 50-ih ni nič drugače, samo mlaj mora biti višji, fešta pa daljša. Do jutra. Vesna, vse najboljše za tvojih 50 in naj se danes v Lutrškem selu trese s pijačo.

50, ko če se sprašuješ, kako je pa prišlo tole na pumpo. Upam, da jo imate tam. Nina, čestitke, X velja kot pravim do malega prsta in do jutra. Mojca pa pravi, da se za vikend odpravljam na morje, radi bi pa slišali.

se odpravlja na morje, dobro je, še kar. No, Petra pa nam piše iz Kranjske Gore in pravi, za nas punce, ki praznujemo 32 let srednje šole v Kranjski Gori, pesem Ne bom pozabil na stare čase, seveda bo. In lepo nas pozdravljajo iz Kranjske Gore, vse nas poslušalce petkove pumpe. Spitim.

Zdaj, evo, piše nam Miha Serviser Niksa in pošilja pozdrave puncam iz podjetja Revoz kompletni Meniški vas in šefici v Dubrovnik in naj se vse lepo pozabavajo s tole pesmijo Modrijanov in ansambla Stil. Tam za vas jo vse posod. Pum, pa,

pasijo, Miha Serviser, Mix počne tole puncam v revoz. Ja, on pravi, da se gre in ohladi. Vse kar čte, tavšen troža je tole. Ensemble, Lojze Zaslaka, Veseli kletar v ritmih, petkove pumpe, Veseli kletar je tole. Tole pa Afrodita pošilja kletarju Darčku.

0: fajnče zapoje, frajtonarica Vox. Kako do nje pa posluži tole?
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, petek seveda ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prava veselica pa potrebuje hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Veste kaj, Perutnina Ptuj, Golica, hrenovke, harmonika, voks.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Tudi nas sodelavec Iron Man, jaz pravim, naš Rudi iz iger, ki pravi, glasbeno željo bi za nekoga, posvečena pa osebi, ki za nas razdaja, nas razvaja in za nas vedno najde čas, kljub vsem obveznostim, ki jih imam. Z ekipo posedi, se poveseli ter vse z dobro voljo naredi. Suzana, hvala ti za vse. Ekipa Jabčkarjev.

Tako je, čuj, deklica, ekipa Jabčkarjev, no, fajn se imejte, Suzana, se veš, drži do konca petkove pumpe. No, pa mi šipamo dalje, pravi za Marjana iz Avstrije, rad bi pel sem do Dejana Vunjaka, nije ni lepše kot se ti, pošiljam pa jo Urški iz Tuja.

pri mizarjih. Johnny Bravo, živijo, zdraj z nami do konca. Zdaj gremo pa štromarjem, pa vodovodarjem. Pravijo takle, ki so še kar delovni, še posebej Marjan in družba. Tako

za vodovodre pa Štromar je še posebej pravijo družba Deza Marjana, no, pa Zihar je tudi kak Branko vmes, saj ste ga preimenovali Marjana za Branko, to zdaj, ko je bila tale pesem.

Kampa za gasilcem, tako je, pravi Ančika. Rada bi eno odzvite feltne za orlovske gasilce, ki pridne vadijo za nedeljsko tekmovanje, ter vse najboljše za Primož Puco, ki danes praznuje rojstni dan. Seveda, če tekmujete, tekmujete tako kot piči klijo 200 na uro. Primož, vse najboljše in z nami.

0: Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom
1: že letko. Čakujem, sam bez ti, par let na žur. Zdaj pa na Ptuj, pravi Maksi. Pik iz Ptuja, bi radi prvi.

0: Ju pumpali u bowlingu Ptuj 20. novembra u živo do jutra. No zdaj pa še zadnja šansa, kako priti do harmonike Vox. Kako pa poslušaj tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, takole pravijo, če bi radi zaigrali, rabili, raztegnili meh. Imamo super novice ob nakupu hrenov Golica Perutnina Ptuj. Sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na Veseljakovih 30. To je to. Zdaj, hrenovke Golica, račune,

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

skupaj pumpala naslednji petek, 9. oktobra. PGD želim je, tako da bo veselo naslednji petek. To, kombinacija Natalije Vrboten, pumpa Boštjan, PGD želim je, gasilci, gasilke, to bo to. In prihaja polka, pravi Zala za mojega najboljšega fanta Romana.

Ansambl Mir, ja, tudi 20 let je že z nami Ansambl Mir. Kaj pumpa, veselo poskočno. Ansambl Mir, le kuk je lepo. Mi pa seveda tudi ne moremo, mimo mladih gamsov in starih gamsov in tega le jodel avtomata.

kar živo še naprej za popoldanske izmene, pravi Dejan. Da gre v nočno, vozi se v službo, pa bi za našo nočno izmeno v Livarni v Impoli pesem od Dejana Vunjeka. Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spet.

0: poate pit, poate pit, ne pazi!
1: Pitkova pumpa in hrenovke Golica Perutni Neptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, še zadnja šansa, zadnja pumpa, ampak zadnja pumpa za tole super harmoniko Vox, kako gre tole. Kupite hrenovke Golica Perutni Neptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 lahko izžrebamo in dobite harmoniko Vox. Ja, to je Golica srečelov, pa pumpam, tuj pa Perutni Neptuj, splača se.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Takoje, rajmo vse dozore in pumpali bomo dozore na tedni petek 9. oktobra. PGD želim je, tam gremo spet v pumpo skupaj z Natalijo Verboten, bomo pumpali do jutra. No, evo ga, Kremen pa tudi pravi lepe pozdrave iz Štajerske in nas lepo pozdravijo Jurc, Biftek in pa Klemen in bi radi slišali enega poskočnega Damjana Murkota in moj mali, moj mali k.

sem reševal, kaj jim prav rešitev za vsako zabavo je petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let in tudi naslednji petek bomo pumpali na terenu do jutra in to, kje PGD želim je, skupaj z Natalijo Verboten, petkova pumpa, DJ Boštjan, gasilci in gasilkami, močo torum bo, tako da naslednji petek PGD želim je.

sem vesel, Franci na balanci, pravi Lucija, Zatija, ki praznuje 50 let. No, mislim, da je to od istih, ki piše pa Kristjan, da bi dal pa za tasta, ki danes praznuje 50 let, kletar je že bil, a?

0: Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Tako je, čete za Srbijo prsti, da bi radi zaigrali na pred komarco, imamo super novico. Ob nakupu Hrino Golica, Perutnine Ptuj sodelujete na žrebanju za harmoniko Vox. No, tole se bo pa podelilo na veseljakovih 30.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Takoj skater, tista bela roža, še enkrat povabilo naslednji petek, gremo na teren s petkovo pumpo in to kam. PGD želim je skupaj z Natalijo Verboten, petkova pumpa, DJ Boštjan, do jutra. PGD želim je, gremo v brano.

0: Tako je, Hmelj Boysi so tole že dolga leta. Seveda radi igramo, še posebej radi igramo, če bomo dobili harmoniko Vokma
1: Pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, za harmoniko Vox, kaj treba storiti? Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 lahko čaka harmonika Vox.
1: S hrenovkami Golica iz Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

garaži, Karolina, tudi v garaži pumpajo in seveda pozdravlja pa vse domače v Sevenco in Lok pri Boštanju. In seveda pravi, da zikr pumpajo variancu. No,

Ampak naslednji petek ne bomo doma, gremo na teren, spet ko v pumpo, kam? PKT želim je. Tam bomo pumpali skupaj z Natalijo Verboten. Do jutra, gasilci, gasilke, prav doma je za pizza, jes, šotr, ni da ni. Tako da vemo, petek, naslednji 9. oktober, PKT želim je, petkova pumpa, Natalija Verboten. Gasilci, gasilke, do jutra.

pravi naslednji petek v živo na terenu s petkovo pumpo. PGD želim je skupaj z Natalijo Verboten. Tako da, sihr 100% zapoje tudi.

Naslednji petek uživamo s petkovo pumpo v PGD, že Lim je, tam bomo pumpali. No, mam pa te mam, pravi Tatjana, da za Pijo, ki danes praznuje okrogli rojstni.

0: ne to bo lahko od sreče razbil kakšen kozarec, če bo dobil harmoniko, boks, kako pa do nje, pa pazi tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, pa pazi ga, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovi 30 čaka lahko harmonika. Tistega srečnega, tako da veste, kaj narediti. Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju in morate biti na Veseljakovi 30. To je to.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Noćne more, prišrajili smo do konca pumpe. Naslednji petek vemo, kje se vidimo. PGD želim je Natalija Vrboten, petkova pumpa, Boštjan bomo z vami do jutra. Tako da bo veselo, veselo kot vsako petkovo pumpo, tako v studiju kot na terenu. Srečno in pa lahko noč.
1: Dame in gospodje, samo za vas, mambo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Danes izpostavljamo. Kmetijam je potrebno hitro in učinkovito pomagati. V Cirkulana namenu predali obnovljeno igrišče. Po sprejetju zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni v društvu William Julian optimistični. Javni zavod za kulturo, turizem in šport Dornava bo vodil Peter Dodlek. Štajerski priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Na Maleko ta konec tedna znova likovno-literarna kolonija. Preglejmo podrobneje. Kmetje se letos spopadajo z izjemno težko situacijo. Slovenski kmetje se zaradi vremenskih ujm soočajo s slabo letino, pridelki so izjemno nizki, rejcem pa zmanjkuje krme za živino, zato mnogi kmetje želijo v stiski takoj zmanjšati svoje črede ali celo prenehati kmetovati. Zaradi podražitev naftnih derivatov pa je kmetovanje vse dražje. Poleg stroškov dela pa so vse više cene mineralnih gnojil. Kmetje pa beležijo tudi izjemno nizki odkupne cene. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je ta teden srečal tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, opozarja.
3: Ministrstvo smo vse zadeva, tudi vse nevladne organizacije predstavili. Ministrstvo, jaz bi rekel, nas poslušajo, vendar nekako malo čutek, da se prepočasi ukrepa. Po našem mnenju mi smo predlagali tudi neki interventni zakon, vendar pravi tudi ta postopek interventnega zakona, s katerim je pomagali kmetija oziroma zagotovili sredstva. Sam postopek bi tudi precej dolgo trajal, tako da so rekli, da bojo poskušali nekaj sredstev ali pa nekaj tajega najbolj ogroženih kmetijah zagotoviti z odloke.
2: Brodnjak dodaja, da kmetje potrebujejo hitro okrepanje, da lahko ohranijo ostale živine in se tudi pripravijo na jesensko setev. V Cirkulane so včeraj namenu predali obnovljeno športno igrišče. Županja Antonija Žombar pojasni.
4: Namestili smo prevleko, tako da dejansko bo služilo za najrazličnejšim športom, bolj prijazno uporabnikom. To je poseben material, ki se namešča na asfaltno podlogo. Ta material je izjemno prijazen. Tudi je možno ga označiti, se pravi šrafure, kakršne koli, tako da to smo se tudi poslužili, tudi grb občine smo na to igrišče namestili in pa tudi vse označbe za posamezno vrsto športa, tako za košarko, pa za odbojko, pa za nogomet.
2: Namestili so tudi razsvetljavo. Investicija je vredna 134 tisoč evrov. Od tega so pridobili 50 tisoč nepovratnih sredstev. Državni zbor je ta teden sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenja otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Neizjelen predsednik društva William Julian pravi.
5: Mi menimo, da ta sklad bolje obravnava realnost same situacije, torej ko govorimo o najnovejših zdravljenjih, ki so v tujini odobrena, na tej po Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imel tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo. Mislim, da časovnica je že postavljena v 15 dneh po objavi v uradnem listu, da se mora sklad nekako formalizirati. Tako da mi upamo, da bo nekje v mesecu novembru ta sklad že deloval in da se bodo lahko vloge že začele oddajati.
2: Predsednik društva William Julian pravi, da imajo v društvu vloge za otroke, ki potrebujejo zdravljenje, že pripravljene. Občinski svet v Dornavi je na četrtkovi seji odločal o imenovanju novega direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak o postopkih izbire pravi.
6: Skladno z razpisnimi pogoji se je na razpis prijavilo 9 kandidatov. V torek ta teden je bila razširjena seja sveta zavoda, na katero so povabili tudi vse svetnike v zadevi predstavitev kandidatov za nove direktorje. Svet zavoda je na podlagi izvedenih predstavitev in pa ustreznosti kandidatov, se pravi izpolnjevanje vseh pogojev razpisnih, ki so jih navedli, občinskemu svetu predlagal v razpravo oziroma v imenovanje 3 kandidate, in na seji se je občinski svet odločil, da da svojo podporo kandidatu Petru Dodlek.
2: Doslej je kot vršilka dolžnosti zavod vodila Natalija Kovše. Podrobnosti glede primopredaje bodo po besedah dornovskega župana dorekli v prihodnjem tednu. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Dogodek je v Mariboru povezoval predstavnike destinacije, vinarje in vinogradnike, predstavnike države in slovenske turistične agencije, župane občin destinacije Štajerska, turistične deležnike ter druge partnerje, ki so ustvarjajo razvoj in prepoznavnost Štajerske, so sporočili iz regionalne razvojne agencije Podravje Maribor. Podravske občine so se namreč pred 4 leti povezale v konzorci destinacija Štajerska, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezovati raznolike zgodbe regije, te regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Kot je ob podelitvi priznanja povedal predsednik skupščine konzorcija David Klobasa, je to dokaz, da je povezovanje prava pot. V Zidanici Malek bo to soboto in nedeljo potekala likovno-literarna kolonija Malek 2026. Letošnja kolonija nosi naslov Vivat Holermos in s tem vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino. Vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož Barbara Podgorelec.
7: Naslov smo povezali tudi z ustvarjalnim oposom Binka Štrucla, našega rojaka in pa skladatelja, čigar koračnica Vivat Holermos je pomemben del glasbenega spomina našega mesta. Torej, letošnja tema ustvarjalce vabi, da Ormož in njegovo okolje pogledajo skozi različne umetniške perspektive, skozi zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti, ki so ustvarjajo njegovo identiteto. Je pa kolonija tudi strokovno spremljena, se pravi, literarni ustvarjalci bodo ustvarjali pod mentorstvom gospe Helene Srnec, likovni ustvarjalci pod mentorstvom gospe Janje Rudolf in pa fotografi pod mentorstvom gospoda Cirila Ambroža.
2: Organizator dogodka je javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož v sodelovanju s podjetjem Puklevec Family Vines ter društvom Likudo Ormož in Prasila. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.